It's so hard to be good to me.

Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. På FM 1. Enter hörda på fm1.fo.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgrunn av bilrøkt.fo.
2: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasad. Inne glas, ett sandglas och inte lite och inte störst. Ring 300 000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder alltid på inna vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter havnene och Gansland är att trema med Dekko. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte og komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbå spela heimasinne, en rikva fantastisk tilbå og spennende nødgjæto. Skåpig langbord vi 5 megapladon for Einans 13.995. Et lukkare gemmasong vi går imensle rommet, 140x200 for Einans 13.595. Vi toppandra så åpa ennå. Og hatt av våre bæra brettbiddar, vi tja heimas i åkara, eitje mot om FH og les tilbå spela. Eitje, eit sintor humanier.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Frusja dagen, fraktakan 8-3, teker Radio Gaga iver FM 8. Vi tida upp till stora Queen Bridge vi chatter, vi största Queen it nu. Stuttlig och kaffegån, go och vinnigån, spännande prate och näck från öron. Radio Gaga, frusja dagen från 8-3 av FM 8.
2: Hallå allsammans, klockan är 20 och jag vet inte om du varskar att det här märker. Men det här märker så är att här av FM 8 så är vi låtna sentingen fyra personer just skåten gångt. Och fyra personer frutjade det är inte annat än det som vi har valt här av redaktionen jag kallar FM 8 Live. Och FM 8 Live det är simpelthen när vi har en tonlagadjest inne och tonlagadjesten han är ju fyra gånger fyra fem lö. Og jeg og tonelagerjesten omframte at lortet den fantastiske tonelagerjesten som tonelagerjesten kommer vi, for jeg vet annars bare har et honalt prat og ja, njøte løtene og løt. Så jeg har alltid for jeg lykke at avsløre hvor tonelagerjesten i det, og tonelagerjesten ånden ånden enn Tina Mellomgård, eller Tina Mellom. Og jeg gleder meg som en småbatten til jeg har gjort alle vikene, og jeg er også en avsløre for det om flere for når liksom har lortet at det nemlig Tina som synker i det, og det fantastiskt. Hon har inliga tonar, det en lö, en skrig lö och det ja, jag har inte någon ekvar rosor att bära henne och jag glömmer bara vid att kunna njöta en av löt och sen vi igen i här AFM 8 live här i morgon. Men Arlen är för jag pratar vid Tino och vi får köta sändningarna ordentligt igång så får vi får sätta stämningen, vi får sätta rytmerna, vi får sätta hula i hända fantastiska frutjadagen till att regna och solen det skiftas om plås i morgon. Og det altså, jeg halte det østen, det viser bare østen at kjølt vekkere, ja, gjør plass for kornøren, så skulle vi ikke østen gjøre det her i det, og hette vikskiftet, og det her og hjemme. Vi bare at bryr jeg sendes nå, vi Frank Sinatra, og det sånn det leie, My Way. My Way.

0: mamma. Jag har det där hemma. Det är hula idag. Jag vet inte om det var klart där, men det är fridget hour och det är en god hour. Det är ett gott vikskifte. Och hur börjar man med vikskifte? Chans börjar man med gott vikskifte vid Gavon Tavage och Gavon Prate och inte minst Gavon Fältje. Och jag har ett fantastiskt folk vid mig här. Ja, jag får vara live idag och det är du, Tina Vemgård. Yes sir. Välkommen i studio till Jakob här idag. Och Tina, hur jag ska ju bara börja med. Hur ser du det? Ja, det går. Ja.
1: Jag får väl vara men jag spelar gott väder och det är ordentligt gott.
0: För fem dagar sedan var det ordentligt väder. Ja.
1: Det är
0: syns så vi funderar att vi öppnar gardiner efter att man sent inte något väcker ta.
1: Men väcker är ju allt av genusfix jag har då.
0: Jag
1: har det ordentligt gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har inte som förringar flest här till er som den väcker som är ju om du går där eller så.
1: Nej. Nej, det är ju. Alltså jag älskar gänga, gänga turer, gänga turer, gå med väcker, gänga faktiskt nice nu, gänga med väcker. Det är gott att komma hem och du regnar och du gänga regnar och så kommer du som in och du och drar det hit och så, ja.
0: Det är också vi är först. Alltså, jag var inte ordentligt på utan, men jag var inte en till ordentlig vinter, ordentlig grek. Så jag har inte tur där. Och det är näka vi är för oss i åkt vid naturen. Det är som, jag följer att det är som en sån gammal mutsing man gånger här. Så jag hade faktiskt funnit ångtig. Ångtig jag gänga tur där i Ringväxer.
1: Ja, det hade jag just
0: nu. Så länge man släpper under en lunga på så är allt läge.
1: Ja, akkurat.
0: Och Tina, det är inte av ångorna att du är styrd, ja. Det är det är spärr att du är fit och stått över så här vi till östen tror jag att du är en otrolig att hon har lyssnat kvinna.
1: Ah, tack för det.
0: Och det är jag vet inte om att du förrän kan känna på navnet men du är väl next ball i bäj utvarpe och östen så är det och du en låta här förrän kan att ta några här så jag kan prata och till andra kanske med läge eller utgåva eller när framförslå och om jag ska pinpointa eller att jag kan prata Tina Tino så är det nog att förra flest känner det kanske just nu från det tydligen du var vi i X-faktor sändningen.
1: Ja.
0: Hur tänker jag känner det här ett sånt nu?
1: Det var i 2022 då blev vi sjön som så till
0: 4 år sedan.
1: Men 5 år sedan faktiskt att det får nio och bli ett här. Fyrna.
0: Det är vilt. Och det var faktiskt en sinter under corona så alltså om det är mont eller var det livet där?
1: Det var livet där,
0: ja.
1: Ja.
0: Och hur svär har du just finst vi town like Arden här ösne det är sjant det vi släpps in i tunna bubbla och att det är ju tror någon omgångskrets och så folk vet att kanske inte om det här var först för då spalt det town like att
1: ska fortälja eller det står sjöna
0: fortäl mig lucka hur ska till att hinnas för town like
1: ja alltså jag har alltid just town like och alltid älskat town like och är faktiskt vuxen upp i en ordlig musikalisk familj. Mamma hon spelar tonlike med sina systrar. Det är en bok som äger systrar. Och Abbe han synger. Pappa han skriver sanger. Han tog sjukt väl. Fast jag alltid han är sort. Han gör Disney sanger. Alltså det är sort. Ja så är alltså bär mamma och pappa att skriva ordentligt. Och jag behöver nek omringa av tui. Alltså av tonlike. Och mamma och tärda för ordentligt studierna perioder. Inspelarna flöva. Och jag minns bara att jag var sort. Wow. Det är hade här ger också vimme. Eller så är det som har varit och ges ner. Och jag har ju alltid skrivit sanger så. Men jag kanske glömde det sen inte. Det var yngre. Torch var ganska visad det. Men jag lyckades sen inte i folkhögskolan. Jag gjorde en sån tvattel. Men ta det är sånt för allvar. Så jag för en nöjd att det var i ganska 2020. Ta att, eller faktiskt 2021. Men det är ändå 2020. Då började jag och 2 vindfolk var Myberg som spelade trummor. Och Ola och Johansson, vi började spela några sådana lilla konserter. Och så meldade vi dem till Cement i 2021. Och då blev vi nummer 2. Och 18 år så började vi att spela ner runt i förrjön. Så det var faktiskt inte det här att jag är med första drögenbrott. Det var nog vid Cement. Och det var faktiskt Orla störst. Och så blev vi spurt om att spela G-festivalen och sådär. Men så blev allt lukkat ner på grund av corona. Så jo, faktiskt, corona var det sånt. Men jag gick i snö av glaser. Och jag följde bara som att det är inte här på nu. Jag är ung och jag har inte möjlighet på nu. Och jag kan alltid för skola. Jag kan inte alltid göra som färre av dessa alterna som jag följer på nu. Så jag droppade ut ur glaser 18 år. Och så jag säger bara mamma att jag fortsätter honom. jag vet inte kusse, jag vet inte kvart, men jag får bara göra det. Och hon var så att okej, men alltså från hon Eva så synte det och var sån sort katten plan efter. Alltså det är skuld det har orkost. Så jag var faktiskt upp innan musikskolan min namn och Jack här ut var manar. Men så kom jag till X-faktor upp och jag skriver sånt vet jag och jag hugger sen en gång då tog sig min vinfall kom då ska jag göra det. Och folk har tyckt att så är det sånt delta meningar runt om men jag var så Jag har sagt mig såhär, det är en dag jag är gammal och sitter i min ruggstol. Och så vill jag gärna ha några söver att fortälla. Jag vill bara höra söner från öden. Jag vill lära känna livet där, alltså man upplever det. Så jag var såhär, jag färger bara och jag färger göra mitt allra bästa. Och så säger vi det från min syskon och min namn att jag färger lammarska nu. Jag färger att pröva X-faktor. Och jag skriver under på en tacknarskilde att hvis jag kommer att göra så kan jag inte säga. Men hvis jag droppar ut så vet jag att det är kvar. så hvis jag inte droppar ut så kommer jag efter så Jack är att göra. Men jag var såhär, jag droppar ut att Jack har lagt allt. Jag var ordentligt såhär, jag följde ordentligt som hvis jag ger mig allt så var det där till näka. Och då blev det där sen faktiskt. Alltså, det var mega löjigt och Jack var mega väl. Alltså, jag var alltså... Jag kör så själv och hur men jag står så ofta att jag följde bara och jag hade checkat väl är vi är aktivt eller så men jag var ju nervös och du men där checkar ju mig väl kom alla till finalen och ta ja
0: där är så till fair chock nu då att jag fick chat att det är syns speciellt vi tar en capping gun och ta en list vi sett i ett capping format
1: där också lä.
0: Det är sin underligt och sälja som askor ja sälja som nästa för att man också som askor i östen tror jag ta är det alltid att det är listen som ger att man stolar omkring. Och det är det personliga, och det är det östen att det är mest ting som ger det. Ja. Och det har alltid östen med att jag var öliga happy för det med östen för jag att där för som vill du veta är att du är så egen och du är så du letar till att kvilla ut av självån och man har öliga lätt vid att bli gå ut i kjort man känner det eller så. Så det var jag hade kvar på att det var känslan så att de flesta smet oss vid att det var ett nytligt upplevelse att tacka till affärerna som avskår att kjort här. Men hvis vi lika hoppa attor till att du nämner oss som jag hade nog så stått till här vid att ta i to som ung jenta du först att släppa spela på den vägen men ta en tur som ung jenta för in i studio så har vi mamman och mossen och öron att han tar dig upp att du följt en känsla av att är jag en syndra höjma här eller är jag så kvillig här alltså kvart är det här vi tar över det här tonlögren som har varit till enaste steg här du har haft den här känslan för in eller kvart är det här för känsla.
1: Jag har faktiskt inte näka annan över en som ger det här med sort som tonläggaren ger. Ja, alltså, ta bara sort, jag vill heta. Och jag minns att en av mamma kom hem och jag huxar ordentligt om det. Och det var ordentligt gränser, skulle jag för mig att säga, men jag var sort, mamma, jag vill ens känna att jag ger det här för störst. Och hon var sort, ja, tack kan vara. Alltså, det hade jag att ta, alltså, först glömmes. Studie och inspel så det kostar ofta rannig pengar men nu framlägger jag ju tonic show sort men det går inte så många låt men ja så jag har bara tagit jag bara för mig älskar tonic och som jag svalt några konserter senast när och inspel och så sort alltså är bara så är alltså all on a high att nå alltså det älskar det alltså jag älskar spela och synja och ja.
0: Men till den skulle jag lova örenfältet som låter vi och mer öst när jag släpper in och här ser jag känslan att slå en sin dina.
1: Ja, det är gott. Och jag kan gå och se också om sen sin öron.
0: Kan du lära för att spela först för jag kom?
1: Jag får spela mot min största sang online faktiskt nu, eller min största hit faktiskt nu som är det Elsingstara min gnist. Det är han som sanger som jag har som är mest strömgar. Och han utgave faktiskt till finalen i X-faktor. Så det är mening vi kvar där i samtalen så bara nu. men ja. Så han har faktiskt blivit spalder i The Bachelorette.
0: Ja, det sa jag.
1: Ja.
0: Jag ska inte ästra om Sean Conan i grullan en gång i Bachelorette. Så det var så stort att vi lugga. Vi var så, hej, jag är Tina.
1: Ja, det var det. Men jo, jag kan spara. Älskling, stara min gnist.

0: Wow. Ja, det är jävligt cool, Tina.
1: Tack.
0: Det är ordentligt cool att släppa uppleva också östen så nära som är på nu. Alltså, det är jävligt att det kan vara en syre att stanna ensamhet in i en rum och här till spelar. Men,
1: ja.
0: men det är verkligen flott. Och jag är 100% säker på att allt som är ute i östen är glad för att lötna långt och nu. Och hvis ditt miljö följer att det är en lutsande möjra som är på nu så är det så att FM8 vill sända FM8 live i utvarsom, showande. Men det är faktiskt östen strömt till att det är bara sådana här liv i er idé.
1: Åh, vill du filma?
0: Men det bilder inte till att det är bara sådana här.
1: Det är jag. What?
0: Glöm inte jag säga det. Det är rärligt helt att du är lätt och fett i det. Jag
1: har sagt, skall lyst för brus. Att fan. Det är gott.
0: Men visst tid vill jag, så kunde du färre inna på portal.fo och här är det så häppen att släppa att sucha med och Tino, eller Tino och med Madda Sovera. Det kan faktiskt med ditt sista avlag när vi sucha var en ohjälp för. Men det här kunde du gärna göra via färre inna på portal.fo. Tina? Jag också tänkte du framför och skriva sanger och så är det glöms häst ner och onkel Annelö östne a danskon alltså dansk malter ja och du har onka axang alltså du känner för dansk axang och det viskar till att du skriver lögnen nog så själv och att det är lika väl en rättlig hövon danskon stige, alltså danksmatt. Alltså det är inte bara en näkla simpla vändiga. Jag går spela till att du är så trygg och hejma av danskon och förskon.
1: Det är att jag pratar med mig faktiskt trots att angst. Så jag är vuxen upp, eller jag blev född i förrjun, men jag är vuxen upp det finns i åren nyre. Så dansk, det var som det här målet som jag alltid är fullt lärd i först. Och så som så flyttade jag hem till jag var 6 år och gick skolor uppe. Då sa jag faktiskt angst i början och så kom det förska som jag syntes att han var. Att det är som började tåra och tåsa då. Helt av så gränsigt utsäckande att tåsa förröst. Eftersom jag tar ett år vana att höra med danskan. Jag har alltid haft svar som folk som tåsa flera mål. Det är skilja. Tar man så kommer ett nytt steg och man ska pröva att tåsa till målet. Eller vinkorna som jag har som tåsa ängst. Och så nu skulle jag pröva att tåsa förröst. Det är så mega gränsigt utsäckande. Man har benchfört en fejl. Jag har aldrig snäggat ihåg sig om det. Tar jag var batten. Eller så. But man känner jag fejl det gör det långt och det tar så man lär jag vänta och sånt. Så. Men ja, så dans det var bara som, jag hade tagit en mål som jag lärde att ta sig först. Så när jag så började jag skriva sanger så var det faktiskt mest att de skulle inte alltid vara det att det var lättare. Alltid, och jag syns att jag tar sig för sjön inmiddeln, jag tar sig dans för mig sjön. Men och så och vi skulle skriva där på Glockshirt så var det alltid danskon eller jag visste var också min som inte var skola Glockshirt så var det alltid danskon men jag hade nu att jag var förr och så när jag var så lika först lika naturligt som dansk
0: ja
1: yeah. Alltså men det alltså jag hade bäge är lika och ta här var det på kramada alltid var men jag vet inte hur dansk var bara lättare i början.
0: Är det så inte lika och du så snackar man om ett låp där man hör där man tar sig förska till olika som alltså som skriver förska och kanske hotla skriva och lära danskon så föllar det det som ett låp alltså föllar det onaturligt men två hever som två hästar spelar på alltså yeah. Bäj full slugga naturligt bäj framför och skriva
1: ja yeah. Jag hållta ja alltså ja nu är det bra att älska att skriva förskon till det är störst och sånt like. Och jag hållde bara det är så pent att skriva förskon men skriva sin önskan. Bara nu utgör något snygg, eller inte nej, för jag utgör tvär. Men det är med väl att skriva i min skomal om. Jag ser det som så närst du fler folk. Men alltså jag spelar så, jag har alltid inte man ska, eller man ska göra det som man vill. Men det är med väl att ha Sandra i min skomal om till att så kan ni röka danskare. Och så kan ni röka föringar. Alltså det är något särskilt att höra sig på morgonmål. Men eisen så att jag har nog sån där vindfolk och folk som känner bara som är internationella så att stämmer jag så att det har just lust efter.
0: Och Tina, har vi för att till nästa läge så också lugga oss när jag spyrer om eller att nämna är för jag minns då i EVR till EVR i var jag snack var jag men det är en 6 år sedan kanske 5 så var jag en möte i minus hos någon halta var i Havn. Och kona var nog akkurat kom samman ta och Jeg minns at ta var det og Jetta må være ung. Jeg visste ikke hvordan ung hun var. Jeg er ikke ordentlig sena før, men hun kjente nok kona som er eller visste hva kvart jeg var og sånt. Og så sette hun seg ved klaveret. Og hun så spent vi etter klaveret. Og så spurte hun, kom du ikke her og lortet hva jeg har gjort? Eller det var mye om det var le, at det var sanker.
1: Er det jeg?
0: Det var Tina Mellomgaard.
1: What?
0: Men då.
1: Ordligt.
0: Och det är rakt vi att vi annars kanske är point iron to be att första cement att leda över till häst att han nå. Vad shit jag gör i alla fall
1: till. Ja, kom till lust av så.
0: Ja, ja, så vi kör att vi kör att sätt vi då när ju kör men alltså
1: men det är inte så där. Jag har ju alltid varit så glad när jag kör nu ut och så alltså Timo höjer.
0: Ja. Så kul är det kan också alltså.
1: Ja.
0: Jag minns väl att jag minns att det känns lite att jag smittar är som människa så smittas det nog snägg av nog inte snägg. Det smittas nog inte snägg av dikt eller genialitet eller så snägg att folk är då och och själva tja mer det möjligt det är vi att den välja mest att folk bränner för jonkarna att den folk uppriktigt är glad för jokkost. Ta blöv jag är som ösne alltså en shit hour och jag köper produkter om man ska se det så är snära så lucka shit ta så hela vi är i alla fall alltså lite så jag love craft to be a spela to be a sinja to jag minns att en kvinna som är bara så spett på Tone Legend att det är sin lugna mig som hon känner vi kommer men hon ska bara visa eller hur så stör sett upp gör att hon damar väl sitt egna roma. Så jag vill lugna för dig att jag alltid att det är Louis Rösne till en också väl. Och jag tänkte att du spelar och kanske folk har sin kylja känslorna som du häver.
1: Ja, det är skräckligt. Jag har hört att jag har akkurat som är. Det är att jag har just för allt det. Alltså, ja.
0: Det är bara gott. Och jag vill bara ätta ödlån. Och just den föräldern som jag har bott hemma och bott om. Det är bara som lustar att om det är åker och passion eller också bränna för det här hemma. Om övansak att det är att det inte smyas på sig av dig. Om det är också bränna för det. Jag har faktiskt in i hörmen till att folk är näggfittare än man helt. Alltså som oftast är folk orkliga glädje för att du har glädje.
1: Kanske då så är det att jag följer orkliga glädje att jag vill med. Och så är det så att du har eisen följa det. Så jag är lustar. Så ja. Ska jag fortälla vad som är om den nästa sängen?
0: Ja, björkna in.
1: Du vet, den fissiga är älsingsar av min gnist. Och så den nästa är allt. Det är en nudgesänker som är akkurat utgivet, som heter Somebody Like You. Och han handlar som om att man har mist sin spark. Jag har alltid syssat lite långt som läser video ut korsen här och säger att Louis är en konstant syskel här man ska liksom man missar sin spark och man finner den efter. Och jag skriver en sanning till att jag upplevde det som att jag har just mist min gnist. Att det är lön och runt jag finner den efter. Och titeln är Somebody Like You. Och det handlar som om att det är att lära att höra sina egna rött efter. Alltså, det kan vara så negativ som kan, eller sådana rötter eller folk, eller bara alltså, jag vet inte vad det kan vara, det är allt möjligt som man löver ganska där skärrött när jag tar sig en lur tjejn och så missar man sig själv viktigt att man lustar inte efter det som följs rakt in i hjärtan tjejn själv så som missar man frien eller så jag finner att det är efter eller så
0: det är cool.
1: Ja?
0: Tusen tack, Kina, du måste gärna spela till nästa
1: dag. Okej, för jag gör det.

0: Ja.
1: Wow. Mega cool.
0: Ja.
1: There was somebody like you.
0: Ja.
1: Somebody like you. En sanker om å finne sin egen rødt atter.
0: Ja.
1: At nå har jeg missing knosht. Og hvordan ta vi tøvnløkker hever vært en par av til noen liv alt? Når jeg begynte så at Sintja, til at för mer nu är ju ungen tonlager som så och alltså är inte några sångteknisk professioneller så men jag lukar för mer så gör det som att du hör jävla näck stor på till näck och rött alltså det är som att du det viskar så omäkalöst ta en till synker och du kan synka jag högt och lågt och allt sen alltså så trappa ner och trappa upp och så alltså är det har du alltid synka alltså du har alltid vilja synka du har alltid dumt tonlager så men när blir du att synka
0: Då.
1: Det är alltid så sen du kommer ut ur du kommer ut i världen
0: så. Jag hade det att pappa det för all det mamma pappa skrev en sanji pappa han skrev sanji och så alltså sen när vi pickade ut så han var short skrev sanji så var short. Det är så lärande sanji och så synjer vi den spelar vi den. Så jag är alltid framför sanji och pappa faktiskt. Okej. Och jag syns ju bara när kor och bam. Ja. Alltså det är nicht tonlag runt om mig. Och jag ber som framför att ta över långt. Bæt, ganske fem år. Fem.
1: Ja.
0: Og så, jeg hadde min første sort solo framførsla. Det var i Danmark. Det, jeg hadde jo vært fem eller så, og jeg skulle synge alle jola til deg. Da, da visste vi som sang framme for folken. Da sang jeg til pappa. Mhm. Og det, ja, det var Orlands sort størst. Jeg minns, jeg var nesten nervøs, og så, vi vant i Orlands ikke hjemme her, men jeg damte det Orlands valg. Jeg elsker det. Sort, secretly. I enjoyed it very much.
1: Och kus jag så där vi jag husar nu är det jag själv och pappa och här när dotter och liksom i känner jag relationerna alltså som pappa nog har sen haft till tiden alltid det kus hur det vi i chatt här att när jag tror så glad för det och ett så fru plus som är tone like run att det utlum så har haft en pappa som är väl så intrigande alltså faktiskt så har lagt in i inte så hem och så där jag ska inte ta just vi till relation eller
0: Jag har alltid ordentligt glad för det. Och ja, alltså jag har ja, det är som mycket och pappa så tänker sig inte det. Är Sanchi, tonläger. Alltså man kommer alltid in och han ska sova. Så satt han och spalt för mig. Det är en ens vid min badger och sist min han nu. Han sitter kvart kväll och spalar. Sanchi som han skriver. Det är nästan skräck så att hemma så åker han tonläger som fyller mig så åker han till Sanchi och pappa. Eller Sanchi och familjen. Så att min Sanchi han sa mamma sa så som det nog så ofta är så är ju någon och samtal vi omkring och det är så tension sen igen och det mega flows lite så att nej så det också sjunker som jag bara aj jag känner så det feel like sen gillumis och så är känner ju så I don't know alltså är bara kanske jag vet jag lever sen den bubbla hemma så och det är bara så att från då ett sen jocken men så han det man hör det sen du då bara så väl och minst så väl till Tid att jag som jag hade espa tid att det dutcher så nek en vi tas som jag älskar och jag älskar tonen så här man så hon och så är det som bara tas som jag för djup med vi så för djup med så nek vi så kat att underkänna och doa och kat kassier samfälle jag ser sen snitt bort vi doa eller så jag vet inte men i sommar tar jag skrek jag får hem till vinkarna som är Björsk Lammhag som är bredvid att hon liksom är vi og oppi henne til simme og det visste jeg selv ja, men så tar seg vi sammen og jeg fortalte henne om etter faktisk at altså Bjørs jeg dør ikke fellagsanger og det for gale altså det halte jeg som det altså det som det men så var hun sånn du kan bare komme hjem til Akko vi får synge en eksanger av Ola Søge og så ja, jeg kommer og så var hun sånn Men så säger jag till dem sen att jag lär kan täspa den drar. Så jag tog en väl och sjöng den till Abba. Så fann det och simmet Abba du. Och så, ja, det var rask jag. Men så man har hört alla sängen i fyrir, men ja, men...
1: Helt att det är tog att det är så naturligt att det är att skriva lö. Alltså när det är vi att det är så... Onkur, jag vill sagt att det är allra flest du är och vi växer upp vid att... Och jag vill dömsa älskar tala något allt, vi älskar tala något, brukar öarna gå min dagliga på lustiga tala något och allt det där. Men jag har alltid inte att jag har haft en mynd av att skriva tala något är näka och något för kan göra. Alltså det har alltid inte fan det tog för när jag var skönt i tannagaren. Till att man bär höjre folk som doar väl. Eller folk som är utgiven, eller folk som man inte känner skriva tala något. Men jeg kan forstille meg at det en sin ørvelse til man vekser opp og pape og mamma og
0: at
1: skriva og at framføra og man faktisk ferdig framførst av sånne største noen. Det vi at det vi litt nye, eller at det vi tidlig nye av et sort nivå her man, her man ikke får berøringsangst av det. Helt til vi har gjort det her i å skrive tonelagen.
0: Det ikke det. Altså, men minst godt er jo yngre at jeg var sort att det att skriva sanger och så ta är crazy. Ta ta för alls något då. Eller så la ta ta eller så du kanske är bara helt ta som är ju sluka gott som hatar. Eller så eller kanske kanske ju snacka skriva att ta så det sätt allt på klaver och bara fan på lö och så. Så jag visste gott det dotte men när som så hade texter och så när jag helt jag när var sån ringt. Det är vet ta var ingen så var det mer sort. Skriva sanger om med og mina vinkoner og så gjør det sånn jeg personen heter altså sånn, det var bare sånn ordentlig plain men jeg faktisk skriver jeg sånn jeg går søver jeg har alltid elsket å skrive så jeg har vært som just lø alltid og så skriver jeg når søver til jeg var baden og brukt hvis jeg kunne velge at jeg skulle stil om jeg skulle skrive om hos evne eller om jeg skulle skrive når søver så valde jeg alltid å skrive en søv. En av forskriva jeg en stil på 4-7-7. Det da var at, ja, til at jeg skulle skrive en søv, en fantastisk fortelling til sånn en søvestiler-aktig. Ja. Jeg var bare så investet, og jeg domte så var søvende, og så hette det så spennende, jeg lymmer sånn ikke noe etter, så skriva jeg henne bare litt, og hun ble bare mega lenk. Men jeg elsker å skrive, og så på et tidspunkt så var jeg sånn, jeg kan bare kombinere det.
1: Mm.
0: Og så er som kanskje litt mer ui tekstene da jeg skriver. Jeg synes ikke hvis jeg var til konserter til øren. Jeg husker ofte om hvordan folk reagerer da jeg da vil sunge, eller så sånn. Og her anker sanger jeg faktisk bare sitte, og det er sånn ikke at folk sanger, og så folk som sitter og lurer, at de tåser bare.
1: Mm.
0: Men så var det anker sanger her, jeg var sånn, de sitter og de lurer, og de tar det, og det er sånn, de gjør det også vidt det. Hva er det som gjør det også vidt det? Så jeg husker sånn om det. Og ja, og så var det som, jeg hadde, så var det som, hva er det som gjør det også vidt med? Og jeg hadde det som tar jeg føler en av søve som vi fortalte i tonelæsjonen. Og det er ikke alltid at det er en mega lengt søve, men at her, at det som vi har sagt er mega siende.
1: Mm.
0: Og ja, så jeg har alltid at det har jeg en rønt og gjørst i min tonelæsjon. At det er som at det forteller en av søve. Jeg har en litt lovsang faktisk, så jeg var 12. Jeg synes ikke hemma med pappa och allt det. Men jag är sen sån ju samkomna så jag var 12 och säger paddeln och lätt. Och jag minns gott att jag började att pappa han var sådär Tina, du har inte nog snäckat text nu. Och jag var sådär, ja, men det tyder att jag måste ta ett, så kan jag säga vi. Och så var han sådär, ja, det är väldigt gott, men prøv att lära dig texten utan att ta du doda utan att så vet du hva du sier, og så kan du fortelle søvnene. Etter bare synsja, etter at fortelle henne søve. Og alt kan ikke fortelle henne søve. Altså, du kan ikke fortelle henne søve hvis du stender og hikker i en tekst. Altså, kjenner du det at du er i skolen, og anker leser henne søve opp, og det er så mye. Det er bare sånn, så vær det en dronker som gjør det hater. Altså, du kan gjøre henne så spennende. Du kan sånn, og så hente heter. Og så, altså, man kan göra sövna så mycket mer spännande vid maten man fortäller på. Och det är en sån svetsnare i tonlägg. Så jag också håller mig om det här. Det här skriver och det här spelar. Jag älskar spela live. Alltså, och att man ska kunna interagera vid folk. Och som sådär reaktioner så där. Och som sådär att det är faktiskt när jag vet att du fortäller dem också. Eller som, det är så att man tar sig i mitten. Men när som, ja, jag vill känna hur sanningen är sig också.
1: Jag minns att vi, jag minns, jag är inte framför snäga sanningen till, men det är också i värde. Och jag minns att hur sanningen är mest lärare för det. Det är ofta öst hur sanningen som resonerar med hälsa känslorna. Ta fortäller man också.
0: Mm.
1: Man ser ett år av en affär eller en server eller en känsla som man själv har också i.
0: Mm.
1: Och tar man synk där så synk man det inte bara som en text. Man synker faktiskt ut från känslan, ja. Man synker ut från upplevelserna. Det resonerar. Alltså oavsett om det är du just på akkurat som att man helt och kärna hormoner och så är det också, jag vet inte om det är vibrationer, men här är det också som blir känt från även det att möta som är helt särligt. Och jag minns det. Jag minns det, jag var jag hugger sjönvarp för jag är 8 år eller så. Jag hugger gärna efter tecknfilm så men minst jag kunde tecknfilm där jag borde förlåta upp att men tar det en karaktär som är det snacka om drama. Og så sier det en gang
0: til... Ja, altså,
1: nei, drama som vi liker, likelist, da. Og de snakker om drama, og så sier det en øyne etter vi at du skal doa teksten, så sier han, ja, men jeg doer han ikke uten men du skal doa han, for jeg framfører han ordet vel, akkurat som du sier det. Og så sier han, ja, men det klarer jeg ikke. Så gong den litt lettere, så sier personen som renner til, og sier han, ja, ok, men varst du kan vi joina sia? Varst känsla vi joina framföra? Sen ja. Okej, jag finn bara par år som du helt passar till det här men. Och jag minns att tack slayers klick men att liksom jag har spalt en glöjk och sånt och jag har ungefär haft bruk för manuskriptet till att jag bara lärt mig känslorna. Alltså jag har lärt mig rytmerna och känslorna och sövna till att det handlar om att jag framföra det här som stitcher joiner att komma ut med värna vi ja. Och jag husker att när vi snackade framför oss så hade jag att vi skulle höra till framför oss en mor och en tog ner runt undan och kom.
0: Ja,
1: är det? Nej, det är inte ordentligt. Vi tog vid här gav 20 minuter, men det är egentligen hvis vi snackade och kom undan ötligt en god ton. Helt rätt lärt sig ett lakom.
0: Ja, jag har en... Det heter en tansina-sang jag har stått nu. Och det är... Jag har hört oss med Björsk, Lammhage. Och jag och Björsk, vi är och lagar vinkoner. Och vi har mött kvinnan man faktiskt tar över isen med 2021. Och äsen vi tar. Och vi tar bara helt kontakt. Och så för 2 månader sedan så började vi att skriva sanger samman. Och i sommar så möttes vi. Och vi skulle faktiskt bara arbeta och göra på det här projektet som vi tar. Men vi blev spurt om vi hade hur att göra ett sommarhit till frukslåt en annan kändning. Och det sätter vi bara... Eller jag huxar sin rum då till att jag är akkurat med spadjamon. Og jeg visste ikke om det var akkurat det her, skulle gjøre ordentlig hit, det var ikke ordentlig det her. Men jeg ville aldri gjøre det vi, så vi gjør det bare en sommersang om det. Jeg har lest en tærfilt i ordene jeg tar, og jeg skriver ofte om det som fytter. Det har jeg følgende en kjenneste ordentlig størst. Jeg må få det ut sånn, jeg synes det bare. Men ja, så jeg synes ikke om det er sanger som er Bjørsk, og jeg bare skriver det flakere. Og vi drar en artist av sannsjonen, men jeg er det i ævlig. Kvar är du nu?

0: Är du okej?
1: Jag är ordentligt okej, va? Jag tar flera säga I'm a sensitive guy. Kind of guy, ja? Alltså, jag... Det är en känsla är ju ja, som det där tåsensyndrom, att han känsla är ju äkta är den där sharpa så just nere där och jag är alltid ja, jag är alltid helt att det är okej eller så snär. Det är sunt, det är sunt att föla den känslan och det är sunt att leva sig in i känslan. Och i minst då jag skriver en ordentlig kärleksang kona, halvje. Men hon säger att det här är en kärleksang till att det här är en sanggur om en jävla för. Men det här är en sanggur om visst nu hon nekar en döj. Kostu förfärligt löv jag är, ja? Eller kostu glär jag är fyra. Det här löv jag vet att jag har haft sig. Så säger hon, det är en kärleksang. Jo, men det är den mest äkta jag känslan. Alltså sagt nu. Det är inte mer äkta än att snacka om ja, alltså till att ta er det en kärlöjtje som är så väljer att man vill tås man tjottan där man inte är till sig eller så snäga. Så ta upp knallöjtjer och sänker omsorg där. Det gets me every time.
0: Ja.
1: Men katt är nu flakra och jag kan långa avslöja för lustar någon att flakra kommer mövliga att spela.
0: I'll be back. Men det släpper ju undan, vi är med.
1: Tiden kommer att vara. Och vi tar faktiskt, jag har faktiskt, till att jag är dam öliga val Tino och Tavnlösch till Tino och jag har faktiskt också en alsk till Tavnlösch till Björsk, Lamaka, och jag skriver till Björsk och Björsk var så att ska man huxa det med och Tino och så säger jag, yeah, ja, sjående, kvist här. Så jag okej, super. Och jag tänkte att jag nämnde det att Tina kommer fortsätta, men
0: jag skriver det bara, jag
1: får faktiskt ice fortsätta. Jag gläder ju att hon ordnar mig till, det här är det att Björsk kommer hem i hästfyrjöna för att hon är något stött nere.
0: Ja.
1: Kanske är nu ta i to have just en kvantumlag själv och jag hållit själv vid att prata om det ordliga men vi kunde ända vi tog arm to för att spela senaste live men to resten framlåt.
0: Mhm.
1: Ordliga nek att en tonlag själv.
0: Ja.
1: Och för det här hemma som kanske ordligt gröj i vår kvart till mäster att framlöja sin egna tonlag där jag kanske...
0: Det känner ganska ordet att producera.
1: Ja, nämligen. Men vad gör du då att du framlöjer din tonlag själv?
0: Så... Ja, det mesta, ja. Alltså, men jag tar mig ordentligt av allt här processen att producera tonlösen framlägen. Och det här kommer jag syns inte av allt det där att jag var i serverna lunchen. Och jag var i studiet där jag var yngre som en producer. Och helt ångtiden är att alltså, vi gör det akkurat och jag har så mycket tankar. Och jag har förklarat det och det har bara sagt... Personen hörde, alltså så rönte jag sånt att jag det som jag hörde min hötte, men tänk vitt ska det höra min hötte. Så som det blev angrat det som 100% det som jag vill det här va. Men helt ärligt talat är det spännande att sitta som att han fortällt mig och hitta kvart onkel Anna gjorde. Till dem så har vi just också med Kristoffer Mörsker till över Inkre. Och en av så minns det satt bara hukt i mig när han framlade. Det var så spännande. Jag har sagt, hette jag vill jag ens nu då? Och så blev jag bara upptlandat tält och jag arbetade alla att vi skulle ha ett tält och jag spurt Kristoffer som kvart katt är gott i den här tältet så kanske jag bara och han har sett mig också och bland tältet som jag bestämde mig skulle ha hon var så dyr och jag gick i skola och arbetade som mega alltså jag arbetade som kund men jag gick i skola men så var mamma och pappa så att okej vi vill ha en stola där och just nu du älskar tonlägg antingen så hjälper vi där att du kan få in och producera en sang Chonkron. Etla, vi kunde hjälpa dig att tältna som spara upp till. Och jag huxade själv lunch om det och så ska jag tältna. Och så fick tältna. Och i rörde jag en två månader tog jag följde bara, jag är inte tältmänniska och heter kinesisk firma. Alltså, är det vunna puk? Jag skiljer inte. Så, och i tumt så rörde vi honom så det var så invecklat. Och jag vet inte hur

0: hellre hänga samman. Så jag bara så, nej, no. Brukar alldeles pengar på det, men nej. Men så var det så, okay, jag måste faktiskt, jag kan inte allt det här arbetet, jag kan inte falla spittlös. Så jag började, jag tog ganska så väl, men jag tog ordentligt väl att ta rödder upp. Och tog som jag klaver upp, och så började jag arbeta på rödder. Och det har väl nog sagt, jag måste stärka suja, jag framlade rödder. Det har jag som sett mig ordentligt vid nu, och som, vad det är gott, vad det är sånt, som nu, ja, jag har sånt, isolera mig kamer så att det får jag gott jo nu och sånt och ja så men ta fram dig nu har vi från just det sån jag är att jag har mest tur på allt det men jag aldrig är sån jag som jag kunde doa som jag inte doa men jag har lärt fast någon sån sommar av fram dig att de sända sängen och spalte till att producera det är nästan all sängen och en EP som jag gav ut i 2020 det var tjej sängen jag gjorde film utav tjej och två av oss var live upptöker som jag gör vid Jonas Block. Og det har jeg lært noe av, men det er ikke så mye ganske ikke stod så vel, men nå var det sånn, vi ville ha struker og andre sengen, og vi ville ha hetter og hetter, og jeg var sånn, dette har vi omgått i kjørst fyr. Men så brukte jeg det videre så mye heie, og gjorde research, og så klarer jeg ikke helt det. Og jeg har alltid sånn, ta at du trekker ut om din comfort zone, og prøver noe nok, ta at du lærer det. Så jeg regner alle dine som at gjøre det du kan ikke vel at gjøre sånn beat, sånn opptempo og noe. Men jeg rønner å lære det, så de kan gjøre det enn det. Men jeg har jo også noen gode folk som gjør tonne vi som jeg produserer. Til dem som gjør så har jeg en sånn session vi har med mange som heter Sim Shop. Vi tar en utgjørende sang sammen, som heter Don't Give Up. Mm-hmm. Men ja, så som, jeg vet ikke, jeg tar bare ordet av alt her. Nå er det skrevet ikke sånn gammel. Jeg har alltid denne glattere enn man helt til. Man gjør det så jævlig innviklet, tar man også om det. Det er sånn, folk umyndet seg ordentlig. Det er sånn kjempestudie. Det skal være størst studie. Her skal være glasemidlen. Og her skal være sånn ødeles tinsene. Og det er så intimiderende. Og det har også jeg større yngre, men det er pjøst ikke å være. Tror du, å være tonleggere, er som å være en kunstnere. Lukas med onkel Måle, så just to tone like. Du kan skriva til Sanji, du kan synja det. Men jeg heldig eisne at produksjon å være en kunstner, som at du maler en mynd. Og i dag vil jeg eisne hava penslen her på henne, så at jeg kunne male hvordan jeg vil hava jo skal være, eller så. Og ikke bare, altså det skal jeg ikke arbeide vi ånder, men det er noe annet at jeg vil ta to. Det er som, så blir det ordet to.
1: Och en av er här vid närskast en av öliga digitalisera av er och vi tar vad, jag vet inte, ja, vid lite, vi tar vad tonlök som kanske vi massaproducerar av er och at, så är det kanske en sån fär alltså uppdragen trusen av fjärsning här där var tonlökaren öjnmänna och produceren öjnmänna att vi nu närskast en steg här till och lums Daniel Tausen sätter jag oss nu att han har varit inne här och att börja framlöja själv och det är vi att lista fältet steppra få pura till jobbet som det är inte vi att göra själv eller självor och att tonlöggren samstånd som man kanske bör mörda automatiserar så blir han samståndes av som om tonlöggren fältet mörda egen och autentisk så det är kanske en sån motväkt i möter kanske en ratchus eller sån ratchus som vi ser att jag vet inte hur tonlöggren som var sådana som är snitt pura släppa att briljera i sin äkna.
0: Jag har varit det dejligt att doa då, tycker jag, så skiljer jag ordentligt väl hälsa syna av dig. Så jag tar arbetet om det nu, men då har jag ordentligt väl i sin äkna i öron. Men så doa jag ordentligt väl att förklara det, tycker jag, i kärla själv. Och så är det sånt. Så skiljer vi på någon på annan mat. Det är dyrt tid, jag bara vet inte. Så är det sånt, kan du...
1: Spel chat.
0: Ja. Nej men så är det sånt. Jag har nog just haft det här. Det är sånt så... Ett eller i Gerda. I Gerda min past. Och så sände jag det och gör det. Ja, så...
1: Och Tina. Jag har också nu... Vi har faktiskt kunnat prata i en 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- sendisjene. Nå det jo over 5-600 stretch av sendisjene, så...
0: Ok.
1: Det har du et fjorda lær at spille for dere, Arne, for dem.
0: Jeg er jo sånn at hvem skal spille, til... Ok, hva skal jeg få enda ved en dansk?
1: Ja.
0: Jeg husker meg, men... Nu är det hin sanger väl bara men så jag faktiskt är just en sång till min lilla syster.
1: Ja.
0: Pappa han alltid sänger till och hon. Vi har alla en sång kan man så hon. Pappa där han skriver alla till så kör för onkel Rebuchon. så var pappa kör en sang med han och så kom jag ut och så hör man sen att lura sig. Ja, så
2: kul.
0: Ja.
2: Fast
0: Ja. Och jag har näkre faktiskt. Nu har jag inte fler. Men jag skriver en sang en natt till min lilla syster Inga Paulina. Och ta till att jag har X-faktor och så färre så han gick akkurat ta. Skulle alla de danmarska och så följer jag hem. Och så sa det var Leo så får jag alla de danmarska att skriva tonlike, spela festival, någon spela konserter, skriva sanger, allt möjligt. Och hon var så kädd om att det bara alltid var väck. Och så var det så flott igen i en uppe och bo ett hållt där. Och jag vet inte om det var kvöld i Arn eller ganska värda när det är i Arn så kom hon gråta att ni kan vara tjamma och jag sa, du må inte färra och så grät hon och hon sovnade så snarare då ett och så men hon svävar hon bara så och jag sa, hur kan det vara så riktigt människa och bara färra från oss ner men så får du på och det är som om att det är hela så största känsla och att det är som då ett jag var så tjätt om att det är så skriver jag en sang till Hanna och så faktiskt fick jag något att synka i ändan att
2: han
0: känner
2: han är så god
0: väskvän det tar sig ja så han hade någonting var kunstund och kanske är så sanger ändå vi faktiskt
2: ja det är vi är bästa när vi slår lätt
0: ja men hon är svin nu så jag må bara synka henne bara men det kan lust
2: det du faktiskt mer gärna jag tror
0: nej eller vill du eller nej

0: kan fortelle jeg at mitt hjerte blottner hver jeg før jeg hører systerne sin kjære en dag. Ja, jeg har at det ikke man hever, man vil seg kjent til å leve seg favorittløy til å ta noen konsert til ganske ærlig, men jeg har til hvert fall at han sang den jeg har lyst til oftest etter seg der, dere vi.
1: Ja.
0: Det er fantastisk gode toner. Tina? Tusen takk for det. Du vet, nå slår klokken et eller annet, og det FM8 live, så endte, til enda støyen, til enda stasjonen, til klokken slettet. Jeg vil bare si at tusen takk for det, at du dølte disse løtene som er åkne i morgen.
1: Selv takk. Jeg er veldig glad for å
0: komme. Det er åkne i morgen, det var ikke det i morgen, men takk. Og,
1: ja.
0: Det är det kräver sin man och sina kvinnor att låta sin tonlök och att vara svarbar och att skriva lö och framföra dig och så att man tvimde ordentligt väl så är det legal en insats och vi tackar för att du har gjort en insats i det. Tusen tack för det.
1: Tack för att du kunde komma.
0: Det var det allra minsta.
1: Det är verkligen väldigt gott nu.
0: Och nu är det verkligen gott.
1: Det blir jag gott slashing. Nu är det väldigt gott.
0: Yes, ja. så är vi det.
1: Ja.
0: Och all tikkon här hemma om ditt köra eller sitta eller renna eller gänga. Alltså, tusen tack för att du lustade vid det. Fyra personer här av FM8 är då attur av skånde torsdagen klockan 20. Ta vi det under titeln Samroan, eller gesturen. Och ta här vi en gest inne som är för att prata vi om lustensvidskifter och om livet av vi kvande. Och annars så är fyra personer av FM8 kvann torsdag, mikta och frutjadag från 20 till 12. Och frutjadag är det alltså 20 till 11. Tusen takk for det, Tina, og til alle teknere hjemme. Takk for at du lortet også. Og om ønsken har sagt det viktig, kunne det at du god, eller god nok, og om ønsken annar vil sitte året der, så kan jeg godt i halvtid at jeg elsker det. Vi takker for det, sender sin idé, og vi får akkurat noen reklamer og æren til å legge inn, som kører av rasende begynner. Takk for det.
2: Hever du en gamle kassaskibene? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en ny Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtninger med til tøyen kassaskipene er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med til andre bøkald, gømselo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. J-mannen, tøyen kattevøyderen.
3: Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme sende jysk.fo, som alltid er åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
4: Frøsje dagen fra klokken 18.3 til Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter vi største Queen hit nå. Stortlig og kaffegånd, god og vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga. Frutja dagen fra 8 til 3 av FM 8.
5: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. Fortsanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Fortsanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensett.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Hvis du tror at så gulig klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannå, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers för du självande till Norst. Vad kallar Maxa Bred 8? Norst.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, köp i dig hem. Vars du är, har vi tävlat en hyllan lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-8. Så vet jag vet om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bedre Hem.
3: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokstaskifta vindeg og horar, norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader, inni glas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klockan 12, her du inte av FM 1.
6: Ein mevur fekk jar vitchira dómu fyrir ratte. Hann kalti alt fyrir ætt dómun til landsrattin við krævi línari refsing. Hann vil hava ein dóm við tugjar av marching skriva kring kvarpe. Dómurin sum fekk jar var 8 tugjar av marching. Mevurin er dømt fyrir fralsistøk og harskap høttan og herverk. Hann nokta í seg sekan. Mevurin var akardur fyrir halda attur 2 kvinnun í einum kamari og í einum gistingarhus í Havn. Fransus tog av vart det som vart akar ritnon i 2 timmar. Mävren röjsning akar då fyra här var sli i ära kvinnorna och sparska hina. Och han är akar då fyra hötta där ett lövnon. Mävren som alltså nokta sig sekan är här att akar då fyra var just herverk av kammaren om. Och när kvinnan för samvart följer att det 4000 kronor i skeja båt hin hej och inte kräv om enta jalt. Och Gistingar huset för 20000 kronor i enta jalt än. Men som sagt, mävren karte domen till landsraten. Ett av malen och källarkräckligen i sista vikerskiftet hejde sin uppruna av färstöjn Mikedägen. Här vuxte jag mävren avgängande framför mot Vistöjmon i starva och köp bil minitaxa nere i färstöjnen. Sambart samtörsrapporten i källarkräckligen är mävren höjtande och härligare och frihetta var vi kommande till hantikön. Og i morgen kunne lagreglene så grøye fra at personen høstegn var i farger rette. Her var kjørste alle medverden skulle til fangslast og i hverandre og i 4 viker. Etter dette skal støve takkast til hvert vi er i henter. Talene er om en kjenning til lagreglene som øyne heier rosende øvne og pjøser til alle hantikken. Månedegn er fors av sjøgjende folkeetkvående i fargen den 14. september 1946. Og i hessens sambandet skipar Norge Kjøvaldisfela fyrir fundi i Klaksvøk vi lottøkket av ombån fyrir tar hina politiske flokkene og eisne tar flokkene som heva gjørst eina tjauarsemi om politiske heimildene til fargen. Jönkjör biskupstor är forskvinna i Norge Kjövalsfälla. Och Jönkjör, kvart är detta för en fondor som tillbjör in till månadagen?
7: Ja, hej Gunde. Det detta här är
6: hallå.
7: En fondor som för att vara
6: stora strön.
7: Och det är ett tilltäck som här vill ha var bjöva två monserfröingon. Att ha var upplägg till er hans antiga sölvara som för att ha var en framlöv om hur så länge följare har flott sig av Kjolbjärtningslöj så gärna Falkalsövna i 64. Och så gärna för Magnus Laxafoss som har en PhD i budskaparpröj i Östny att tosa om boskapen I fargen ta och nu och hur boskapen tåler och en av våra självbjörna fargar. Och att annars så får det vara chatfunder vid den politiska flocken som har gjort tjauarsämnena. Och till vi är nekt hos om det så nu är vi nog så spänta vid det hur länge har vi flott och hver standa vid det och hver fer nu att hända så att vi har inte färre vid det vara som klokar I att man är till kvällde.
6: Jag har ju sagt det vi tog sig att det är om på fyra tar flockarna som har gjort tjauarsämnena. Vill du säga att sambandsflocken är inte vi?
7: Nå I sambandsflokken ikke vi, han ikke vært vi I tjauarsemmene, så vi da valgt bare at jeg tar flokkene vi som har gjort tjauarsemmene.
6: Nå det kanskje sentur for tullig å spørre, men med etter tid til at sambandsflokken vi I landstøren og I samgången, at det en viverskende årsak til at så lydig hendrer at du gjør ikke noen?
7: Jeg tror du ikke ordentlig å si at det kan hukses, for det har ikke vært vi til at det har ikke ordentlig vilje, vært viljer til det, så... Det kan också säga.
6: Kvar och när blir det fundret?
7: Du har varit en tjej uppe I skolan tror jag. Och vi vånar att det har ett honalig kvöld. Som kvar vi vet färre att och vånar att det har varit en säklig god funter. Och ja, Rane Nolse han för att jag syns ju en utan sang som Varsbar Jósa tjóarsennin á tutningin af að við rökka malnum að vera mori sjálfbjargin og svo verða kaffi og kaka að hann aðraðisna, etla um ían svo að við vana að það fyrir að vera eitt gott og kvöld og að nekfalk fyrir að möta upp og vera sinni forvitin hvað það henda.
6: Jörgir Borskos, ég vil takka þér fyrir að þú vil vera rísjók nýra FM1 og innstu hvernig gafan fund.
7: Jo, takk for det. Annars er det Jørgen Biskopstø.
6: Omkjelta, ja. Ja, omkjelta. Ja, jeg vet det. Ta stendt røys ned på bordet nå, kjemmer. Takk for det.
7: Ja, farvel. Ja,
6: selv takk. Hatt jeg sier, altså, Jørgen, ikke Borskos, men Biskopstø, som forskvinn I Norge, kjemmer. Mikið einn upplúðu nokkur eldri falk I farjun að en dansk maltur mefur ringdi til þar og segi sig vera lögreglumann. Hann skuldi verja þessu falsinni mjóti brottsmanni svo röndi að lumpa nokkur að taka lán og í nánun af föringum. Og í verinlaugan verða mefurinn som röndi að fremja fútsjarlitt brottsverk. Falk skuldi flýta honum pengar svo laus að hetta stekkar ég. Bóinni som danskir telefonsvikaren kom ut till Milana, ja det må jag säga Boin upp danska telefonsvikaren kom ut till Milana Mikdain och hetta kjörde mon hösta igen Friu var ut av Mikdain men och jar var attra galen ta kjörde stå icke så galen till kvinnan som ringte var av vär allt dem Vaktlarna politistöjn I havn I morgon upplyser att telefonsamran var det ena löt om en av kvinnan så jag bara lej och han Hon Elise ju hörst om det I fjällmiljön att ankor slug uppringen kunde komma men att det var falskt och det var hon klar över och hon får inte bojar I malen hon. Men hon på är alltså lagreglerna från att ankor är ringt. Så det månaden klockan 12 att FSF-skipa för 200 funti av Torsvalli här Eion Klackstein, landslivsvänjar till A-landslinjen och Olav Mikkelsen som vänjar till O-öjnet till landslinjen. Det att kunskjera hoppan här till landslivsuppgavna som att skramna I nästån. Så står vi som mannen och först I oktober blir det däckvår landslivsförbaltare skramna. All landslivet för under Nutsja UEFA Nations League kapping och att börja vid skola Egon Klackstein och hans herra män spela fyra dyster, två av hemmavödlig och två utvödlig. Samståndes för O-Angel Lansley under endasporten I EM under kapitsne och ska om han har skiftet spela två hemmadester och en utedest. Och I hessun samband är det att hundra funder vid Kipauer av Torsvödle manad morgonen. Att hundra funder någon för att ha varit Egon Klackstein och Olav Mikkelsen att kunskera hoppanar till Lansleys uppgavnar som stannar för framman. Och jag kan tacka då först och distan här till 25 september spela färger och Angel Lansley I Estlande, alltså 25 september. Och 26 september tar spela färger I Färjön, alltså Allandslige, mot Kazakstan och tar vara Torsvötle klockan 17. Och så det 27 september att Allandslige fär till Moldova spela, alltså Moldova färger och tar vara 27 september. 30 september spelar Angel Lansley hemma och tar vara mot Luxemburg och tar vara I Klaxvik. Det jobbar mörk klockan 17:30 september. Og det var ikke alle andre flere ærdister, men det kommer vi til 17. Så færer vi til åkken selv, vi tror at 17.00 klokka 13.15 setter vi kvinn under noen av FM8-sendingene, hun kalles for Radio Gaga. Nå, beste kvinn, coverbaskeren, vi tar vi chattner, best enn av vik, og etter at Freddie Mercury har fyllt fors år. Etter vi en sending fyllt vi av deilen og tøvløys noen kjønn av Hamsens beste rockbalkon, tjøk noen tøyner, stortlig og kappingon og gavun vinningon, prater vi en kjentan rocksangare i nådde oppleva kvinn, vi er Freddie Mercury live, og nekvun er en spennende. Tann sendingen byrjar altså klokkan 13 og verar til klokkan 15. Så det vekkere tjokken, friske vinder opp i struk av Østningen, til 8-13 meter om skonte, små eller halskutja og iverhøver torst. Euda 17% friske vinder opp i kvassan vind, 20-15 meter, halskutja og torst, og i kveldsiden adri og akkurat alle. Og i natt gonger han nere i sunnan og minka vinter nere i låt til frukslåt, 38 meter samtri og regn. Fyrra part om morgen fruskur vinter opp i struk av vestri, 8-13 meter, halskutja og akkurat alle, hiten 0-13 hitast i. Jeg skal være tøyne etter noen, og så skal jeg enda firmen, og klokkan 13 så vi til Radio Gaga, en sending om kvinn og kvinnmaskin, og det som her til høyre. Vi vil være tøyne om klokkan 15.
8: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppen på bilrøyt.kullavensel.fo.
9: Frøsja dagen fra klokken 18.3 tigger Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gå og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsja dagen fra 18.3 av FM 8.
3: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari ger Louis Vuitton.
10: Nu, skulle du köpa några gardiner?
11: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
10: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
11: Varst du kväll? Tack, Jerry.
10: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse i Havn.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går i slik rommet 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet Eidsene.fo og les til på spille. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

Fyrsta dagen från klockan 8-3 tycker Radio Gaga iver FM8. Vi tittar upp till stora Queen-bräget vid Chattner, vid största Queen-hit nu. Stortliga kaffegång, gå och vännergång, spännande prater och näck från öron. Radio Gaga, fyrsta dagen från 8-3 av FM8.

0: Go on, Fridgette, her ute til Tikkun Øtl. Velkommen til sendingsna Radio Gaga. Det som du just hørte nå, det var så kjønne Queen-sangren. Hette er en sending her for Varsberg Jås, det store konsertsjene som er i Chattner i Anna Kvöld. Det var i tributbalkeren Queen Machine, som for å spille Nekva Goar Queen-stakarer. Og hette er menn som absolutt oa til framfor at du er ståra patlnån. Hette er altså nekker Daner, som bestående i danske bølker, som bestående i 2008. Bølken hever nekker sendinger i Skandinavien og er stendig i Europa eisne, og her eisne spalt i Nord-Amerika. Vi får til neste tværtummen å spille Goar Queen, Tonaga Sanje Fyrdikon. Vi får til å ha sjående eisne en spurnekapping av Skronne, og tid til sjående velkomne ringe inn av 200-201 for vi i kappingene. Tid som ringe inn til få oss at jeg kan kommer til Queen Machine som blir i andre kvöld. Og vi får sjående å spille et hev av Queen Sanje Fyrdikon i løpet av Atlas Endisene. Vi tar også tvær gjester vi har kunnet akkurat nå. Her er Vank Danielsen. Velkommen til døgn.
1: Takk for det, takk, takk.
0: Og Jonas Agersson. Velkommen, Jonas.
2: Takk for det.
0: Her er du akkurat sending for i det. Hvordan går det?
1: Ja, ja, så jeg skal lukke venn om vi ikke tar oss sånn. Men det var veldig godt. Det er Tina Mellengård som er sang for i morgen. Så jeg er oppe der vi går en tonen til å høre mer av gode toner i.
0: Hon är inte nummer 2 X-faktor, syns det?
1: Jo, helt det. Helt det är 2.
0: Ja.
1: Fantastisk. Fantastisk sångkvinna.
2: Vi ser nummer 1 där.
1: Ja.
2: Vi ser en nummer 1 där. Det
0: går att se. Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Ötler nummer 8 av FM 8.
0: Men det.
2: Oh.
0: Jonas, planer vi inte sånt?
2: Ja, nu har man nog fallit sig till Queen Machine och tar man sitt under pressen nu. Nej, det är ju att det blir kort någon. Det är en kämpig konsert som vi släpper att av fodlet för jag och chans kan man igen eller så heter Gone Queen Tollage och så är det Moira
0: först jag glömmer så är det Moira ja och du minns Moira jag som du vet du har sex av dem
2: ja ja chans man har också gått igenom det är malte
0: akkurat den huxa Queen kan kvar chans kan först vi hade nu
1: jag har alltid chamär så har alltid att det är Don't Stop Me Now alltid det är kvar en sån anthem som vi tatt och den är jacka min namn alltså det är en sån sanko som myndar en ekka akkurat bilder och så man hoppar ut ur bilden och lät sig klän och rann ett mitt nattna och sånt där så var det ofta sån här sankos kort ja som
0: oh, jag tar vanliga
1: vanliga ja nej ta han sanko han jag alltid har tagit det här som loser queen som jag är
0: kanske det är Jonas.
2: Ja, nu är jag uppvaksen med att spela fotboll till HP. Och här är man öjlig väl vid att rinna. Så we are the champions. Hade nog han som sitter i tattas som är.
1: Ja, är vi också kär så hade jag inte känt.
2: Men min förrytt i sanker, det är nog under pressure.
0: Är det det?
2: Så har vi David Bowie. Det har man nog varit där.
0: Alltså nu lörs det så när Queen Sanchez och Jari. Jag hade lörs det tre till dem. Och good old fashioned lover boy. Det är en rattliga fight i sanker.
2: Jag vet att Tora är en sån killer queen. Det är när vi till att det var akkurat
0: till. Nej, faktiskt inte ordentligt. Det är med Howard Nacker som jag fick ordentligt en offer faktiskt. När jag gandade en fight. Men alltså, han hejade ett. Och Simon, det var så här kabarett. Så om det bara sett sig i en studie bara spalt ut i ett faktiskt. Det var rädda frukost alltid. Så det var allt det var. Det var nok så feit. Men jeg har lyst til info om Sean Freddie Mercury som hei blivit forsvar ved sin Emerald Louis den 5. september. Han ble født i 1906-1940. Og født det faktisk som Farrokh Bulsara. Han ble født det. Han er så opprunnet ur Indien fra Elsen Thotte til Anglans i 1904. Han stod også på Elsen Queen i 1904. Og sammen med Brian May og Roger Taylor. Altså Brian May, gitarspilleren, Roger Taylor, trommespilleren. Og den sørste mæren, han kom så sett ned i Elsen. Jeg hadde sett på filmen annars.
2: Vi er med Rhapsody, ja.
1: Så rena filmer.
2: Helt otroligt god film.
0: Han har Oscar, ja. Rami,
1: Rami Malek. Jag har alltid sett film, tror jag, för den här Shamar. Det är en av sådana här filmer som jag inte blev trött av. Jag har tonlöken i filmen är så goda. Så det är inte bara att du känner sövnat. Men det är som att sådja en musical. Alltså, det blev skämmalt helt det.
0: Ja. Men alltså, allt är ju rätt förändrat film. Det är några ting som där har romanserat Sean Dallison, tror jag. Men alltså, Nick var det är faktiskt satt. Men då att han bara datt in i bulten som han gjort det. Jag hade inte akkurat att det var så största värld också.
2: Nej.
0: Han var faktiskt vita sådana bulten. Sen vi tvärmen örnade dem. Och där skriver faktiskt Sanchez. Alltså, det var inte bara för det mörker som skriver Sanchez. Det var där skriver jag Adler faktiskt. Det är imisk Sanchez som jag känner. Men för det mörker han skriver så det helst står hittning som Bremer Rhapsody. Rhapsody og Crystal Thing Called Love og Don't Stop Me Now og Jonas, We Are The Champions.
2: We Are The Champions, ja.
0: Ja, det skal vi ha nice name.
2: Så akkurat har vi til fredags, jeg og Freddy Bayer.
0: Ja, ja. Og han ser helt særlig evner, nå vet jeg ikke noen tid sånn, det er ikke at det som jeg sier her, men det at han ser helt større evner til å være sånn at framføre og få samband ved alle avhørerne.
2: Ja.
0: Det var han ser helt større, og man ser sikst ombart at live er framførselen som öll känna till faktiskt ta vär han sista vet han största framförst han närkrant då och Freddie Mercury då är bäst 45 gammal jag vet och efter det han så där så helt bakgrund fram vi att spela Rock Tonic och Freddie han är framme i svår nine figurer i tonlika sövne alltså Freddie Mercury en fantastisk framförsare man måste säga man det är ju en äker som jag var som jag kan komma tankar om rent tonikamässiga som
2: sjön live framförsare några väl är det mina tio eller förn och så är det nära så det är sån inkarnerad det är det
1: åtta år så
2: i bästa alltså men man måste säga att live aid performance knocks off då en där konserten så började pressa ner och vara en som dotter lätt alla så började det heja allt vi ser och det var full dragassan och publikum var och gås och alltså så simpelt tänk bara rösta där tjänan och så elegant så sen så sen det är någonting sälja bara ega väl och det är alltid det George för The Mercury.
1: Ja, jag syns nog snack vi kände en sin town like men underhållt här finns nog snack vi att presentera standa in paddle och jag har alltid chamade jag kände Queen till town like men den är så har vi hooked efter framför sig Queen så har vi alltid varit så petit now för the Mercury to yet det är näka som vi som har arbetat i underhållningsbranschen ettla vi har en mikrofon så häver han en pura naturlig enlägg så ut att en sin tur röjna att arbeta mot och till att hästnär sen i kanten mittlen framföra och fjältna han tappar sin kont till att feber ut i åkt så är det faktiskt bara en mer som har öppna fjältna men att fjälten tar om man alltså sån här det är inte bara att det hittar ett sånt bara lust att det är en passa det är så vet det är så som ja nog näck vi mer som jag säger en paddel som har arbetat näck vi tog som
0: akkurat
1: men vill jag betrakta det
0: akkurat det här, men helt enkelt haft det ut där att klara sig en patte steg. Alla vatten.
1: Alltså, hvis jag har haft röttnat för ett Mercury så ska jag inte känna i, men alltså, det är i alla fall några ölnossor han har haft. Alltså, ett eko utgivet av vanliga till att tåra och mäckna till er. Ja. Men det är det som det krävs för att vara alltså, testa och stötta oss för ett Mercury. Det är nog en känsla av att man är lutsyndroma för människa att ta ur allt.
2: Att det ser nästan ut som en upphittning framför raskåren.
1: Ja, 100.
2: Det är en trygg snäck som tårar att man ska ligga hitta rötten upp med andra boys. Du syns ju själver, men gett ju för att näga armbådjegar och ånkerska en öl, ånkerska eller ett annat. Men bara ut, bara framför ett lund. Och det visste att det här kan bli klart. Är du klar redan att säga? Okej, jag tar stäcka 5 minuter här.
0: Karma bra kjolder. Vi vil også dra noen leie tratt, og til eitere så Show Must Go On. Hette leie som kom ut i 1991, ur utgavene Innuendo. Det beskriver av Brian May, gitterspilleren til Queen. Hette var ta Mercury ver Sarah Shooker, og hette var en av den seneste sangene som Freddie Mercury innspalte. Brian May hei greit fra at han var ikke helt viser i at Freddie får hei orske til å synge henne sangen til The Crowd to Sarah Nick av rötten ikke noen, men som søvann sier, Freddy tokser et shot av vodka og sier I'll fucking nail this darling, og får henne inn og sang Swin Past. Det som opptøkene som er så særlig ved Freddy synker ved en av utrolig styrke hans av vers og ytla sjuker ta. The Show Must Go On, Chuck Queen, Jimmy Dale.

0: Show must go on, tja Queen, ra nuja hundra og 1.5. Og vi får altså spek litt gongt vi einar kapping, og tidligere kjønner velkommen at ringe inn av 200-201 og 200-202, og jeg skal se om du lukker rett av med showen at vi er ringe inn, så man vinner ikke automatisk at jeg kan gommer ikke ved at ringe inn, men man vi i Lodakassen om 2 VIP+. Jeg har nesten da med meg erdiskjøysene, sånn, ja?
1: Jo, det er bare så at VIP-billettene ble utselt her i fire, men vi har gått tvær til hese sendtikene og tar være utlodet med alt de som har kommet i jøkkenen og i hese her sendtikene og sjående hvis du er vi og en av jeg kvist noen, det var flere kvister så vil du vinne du tve et kongmarsje til kvinnmaskinen, men hvis du til dømes ikke det gale så du stadig vi i kappingen om jeg sier VIP et kongmarsje.
0: För det är en syndrom till det som är i morgon annars. Är det en ekvämmer med skäld?
1: Ja, det är en ekvämmer skäld, men chatten är en öliga stor höll. Så det är alltid plassen lögra till ett. Och prysen för upp av midnatt så till att skunda sig att skaffa sig redan gång med sig. Man kan se om man ser i konserten att det är något av det största showet som är vid chatten är att Queen Machine är känd för sitt Risa stora show. Det har existerat länge och spelat stadion alla möjliga sans. Yeah. Royal Arena utsällt och allt det där. Så, ja, jag var vid dem när jag tar där i hessa bingen när jag kom upp. Det är två stora Risa stora trailare som jag kommer vid. Vi bär utkör. Och där måste jag köra det helt ned i Rotterdam för jag får dem bara kip till förrgär tog jag att sista konserten där man var så tatt på att norrna var färna eller att det är något som var packat ner och få dem bara norrna så vi snackade under chauffören så var jag kommit upp nu och flöjt till förrgär han är kort ned i Rotterdam och kort bingen är ombord eller tränar ombord och kort är här så nyan vid chattner och vi gör.
0: Spännande värde i ödlan förrån. Ja, det är 200-201-200-202 till hon ringer in hvis det vilja. Så spär vi den sang för dig så skulle du börja gita Gustan sangren.
1: Ja, det är nämligen det. Det är kvist ner. Här är fem sanger. Och du ska gita att du spelar. Vi spelar fem sekunder av kvar en sanger. Och så häver du själv tvär luvlinjer. Du kan färra Hvis du ikke ordentlig vei hvor sangen er, så kan du få åkne å spille 5 sekunder til rett. Og det kan du gjøre tverfer og gi ødlund til 5 sangen til sammen. Du har tverfer til sammen, du kan ha en lødlinje. Og den som gitt av den sørste sangen, hvis du til dem gitt av gale, så røk du ut, så kommer en annen inn. Og den som gitt av den sørste sangen, han fær 2 gånger mer til Queen Machine i alle kvart og mer.
0: Og skal jeg så eisne legge oss at skjedd at vi færre tås av vi rannet oss om setten i det, en større Queen-fjeppere, og han var faktisk sitt konsert til Queen Atru i 1906 av Fors, og han er vunnet ikke å være så over at forteller. For tås av Hjalmar eisne, og i jåttakene, tar vi kjørske om 2 timer vi får året i han, og klokken halv kontro i ta kommer Kjolver Tei Rasmussen inn i en av dette, og skal lykke tås om hans her reunion vi møyre nå der han var vant atter, og ta nye verkler, han sønne ikke til det. Och i andra kväll då kanske vi får några fästa spurningar som man kan tänka svära och på. Den nästa sankren vi spelar nu vi börjar tjänta till Anchor Ringer In till er Under Pressure vid David Bowie och Queen.

0: Ja, det var så Under Pressure, det så Queen som spalte hattaleie sammen vi David Bowie. Det var så at vi i forslån av det sen sangren ble spalter. Og sangren, ja, kjente først så et kjente bassriff som ble spalt av John Deacon. Bassriff, det kom sen til tilvilt at John Deacon satt og jammer for seg selv med en da så det i studiet. Og sangren kom faktisk, ble faktisk nummer ett av det brettska hitlistene. Og sangren snur seg med et annet om trusht kærlega, øtta og tørven av menneskeligere nærvere. Tidligere velkommen at ringe inn av telefon 200-201 etter 200-202. Vi tar en liten kviss kvarande, og det faktisk at bare at ringe inn og svære att så är man vid Lodekassen om 2 VIP plus så det såna.
1: Jo, jo, helt säkert vid det där är ja men vi är Lodekassen om 2 VIP pass men man är vi i en capping om att vinna 2 utgångar match till till konserterna som helt till vi vinnaren av hela capping för det. Och tills vi kommer göra är vi för att spela 5 sekunder av en Queen Lie och så ska du ge dig kvar det för Queen Lie. Och tills gör vi 5 för. Mm. Hvis du i vas jankron, så kan du svare 5 sekunder til rett, og det kan skjøre tverfer. Så hvis negar høver ho, ringer inn og låtakes ned, og kappas med seg ekvangkommersen, så det 200-201, eller 200-202.
0: Og sjålvande, vi vil ikke lukke gjerne høyre hva tikkere indisk kvinnsanker og kvøy, takk om du kjønner sms'a innan 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- han og i hotnen noen møvelige. Det er lykke ved at anker ringer inn, eller hva heter det sånn?
1: Jo, jo, jeg synes ikke at det er anker er i hotnen noen.
0: Ja.
1: Så på jeg. Hallo, er det greit? Hvem tar seg vi? Her er ikke noe greit å gjøre noe bare noe som vi hører.
2: Jeg hører ikke om.
0: Jeg har alltid hørt omkring. Er det noe vi er?
2: Yes.
0: Yes, hvem tar seg vi?
2: Hette er Anna.
0: Hette er Anna, yes. Ja. Og hva er stått, Anna?
2: Du er i Havne.
0: Mm-hmm. Ja, og til det klarte vi ikke skiftet.
2: Jeg er klar.
0: Ja, deilig. Ja.
1: Kjenner du vel kvinn?
2: Ja, det har vel til meg. Det har alltid skjoldet vi går til.
1: Ja. Du klar til den første sangen? Det er så vi spiller nå, vi spiller 5 sekunder, og så kan du, og i løpet av oss ned 5 sangene ut her, kan du tverfer velge å høre 5 sekunder til at hvis du ivast.
2: Yes.
1: Yes. Skulle bare kjøre den første sangen gang?
2: Ja. Ja, hatt er Bohemian Rhapsody.
0: Det er på rett.
1: Ja, flott. Ikke eka... Ja, ja. Ja. Så vi spiller nästa. Does anybody know what we are living for? Ja.
2: Det show must go on.
1: Pura rätt.
0: Hon kan lossa tull i sändisen. Det är dejligt.
2: Ja.
0: Vi fäller nästa. Yes.
1: Ja.
2: Ja. Ja. I want it all, hold
0: you. Tip hör att.
2: Ja.
0: Fantastiskt. Tack Orbra. Vi talar fram. Nästa grön. I'm a racing car passing by
2: like Lady Godiva. I'm gonna go. Ja. Don't stop me now.
0: Tjänst på hör att. Without an Esther. Han kommer. Let's go.
2: Yes. Another one bites the dust.
0: Det var rätt. Allt är skimrat och är imponerande.
2: Ja.
0: Och då är så vi i Lodakaston om 2 VIP att konkurrera som Vera och i Anna Kvöld.
2: Ja.
0: Och då är Samson som vunnit 2 konkurrera.
2: Ja, ja.
0: Det var vant till vanliga konkurrera. Så till lycka vi tog och tog först vinnen igen sättne vi sände igen.
2: Ja, jag tack för det.
0: Ja, själv tack.
2: Bye.
0: Bye. Ja, hade väl så det första kvissändigen och nej kvissen Jakob och tar man sig att det gick otroligt väl och Ja, sitter alla fem rattarna såna.
1: Ja, flott. Hade varit en kännare.
0: Mhm.
1: Så sikta sig ens för Cynthia Valvi i margin.
0: Ja. Allerest. Vi har nok et lært sett, hvordan det kunne kan spille noen til, og så får vi røyne vidt om vi kan få Rennan også å tra inn at han har til. Og ta videre, ja, til å lukke til hva for lær vi skulle ta. Vi tar Somebody to Love, tja, Queen.

0: Somebody to Love, Cha Queen. Så nästa skrona till er för att ta sig vid en garven tonaga till er Rane Nosse som ju kanske flest känner för framtidsnärst vi åker Rane.
1: Ja, det är det ju.
0: Välkommen till Sändelsen av Radio Gaga. Ja. Rane, fortäll oss inte, du är så stor Queen-fjärpare. Vad är det som fänger dig till Queen att börja vid?
1: Ja, det är gamla Queen-plattorna. Alltså, är det för att du är fyra i hälften av Queen?
0: Pratar jag snart?
1: Det är fyra, yeah. Fem, sex, tjej utgången som ordentligt fänger mig. Arnt har blivit ordentligt meka, stadion och allt det där. Och alltså, orkestret att musikerna, alltså det som tar outputet som musikerna kunde komma vid. Och så har han beländande froströtten och performanceen som Fredi var islasande möter i munarver. Alltså det var... Och hamrande goda kompositioner, mycket goda kompositioner.
0: Ja, det såg ni, han nickade via sin er. Du var en liten konsert i 1906-års, kan du fortälla ganska intro om henne?
1: Ja, det är något sådant att titta ut av Radio Gaga, tror jag. Jag var i Stockholm 1906-års. Det var en stadion som tar kallat för Rosunda stadion. Och det var senaste konsertferien till Freddie Mercury. Och det var det sista gigget av konsertferien som vi såg i här. Och det första läget som konserten ända är vid var Radio Gaga. Someone still loves you. Det första året som Freddie säger. Och han konserten ända är så sötna till Ari och Nebworth här där spalt och kom lite tydligen och stod igen och allt möjligt, ordentligt instajl. Och han är unga konsert att nåt här, så det här var det tog om tumma. Och konserten var nu till uppe alla mader uppe på vassningarna här, verkligen. Tror jag, alltså, till en av några orkester som är så ambitiösa studion som Queen är. Alltså, ambitionsnivå är så högt att man tar man så fler till live, hörde live, så huxar man, alltså klarar de välja att fyra studieversioner av sangen och av live, va? Och det gör det var inte alltid. Alltså, Freddy sa range och vokalen var så störst i studiet att han trodde också väl att omgänga till alla ringaste, men ut i större och hela så... Så lyfte det opp til det.
0: Freddie Mercury, Sale, har jo blivit forsvar i Søsteviket. En naturlig performer, showmaver, kan man säga. Er det den beste formeren som heimeren vil se?
1: Hvis du spørs med, ja, det er det. Altså, nå er Freddie over deg i 25 år. Det er 25 år, han tar jo underkjent fra 1,5. Det er 25 år så
2: igjen.
1: 35 år så igjen. Det er 35 år så igjen. Nå, at jeg er det i november måneden. Yeah. Og hvis man husker om hvordan jeg har som er med å sitte av neten og stadigvæk, er en social media og alt dette her brede kjøkkenen, hvordan jeg kan mindre finne seg av noen, og hvordan jeg kan være dyrke av noen, og hvordan jeg kan sitte av noen. Ja, han er, altså, kanskje ikke den største, men en av de aller, aller største.
2: Rane, minnes du hver du var da du har fratt i et fred i døye? Eller hva det er?
1: Ja, jeg minnes det vel. Jeg var i Danmark. Jeg leser i Danmark. Og jeg minnes, og gjennom hele viket at man har vært der, da var jeg fullstendig av beskyndere av meg selv om. Jeg var oppe, om det heter passer, som jeg sier, ikke en gang lik. Jeg var oppe om nætene her, og jeg lortet etter selv etter Barcelona, eller Ben Chana. Jeg vet ikke hvor jeg lortet etter henne, ser jeg da. Og hele viket, hver gang jeg er vi øynest natt. Og jeg tror ikke det er viktig, jeg gjør det med litt av vi i dag, Chana. Så var jeg kommet i vår ønsvian, og glapp så bort ur oss der. Så det var et størst opplevelse, det var det.
2: Ja, jeg minnes eisen at jeg kørte, jeg var ikke hanskelig å ta, jeg kørte etter marknadsvennen, og jeg vet, jeg hørte til togjenten, så er jeg her for senere skolen til morgenen til, så det var klokken 8, så togjenten blir jeg klokken 8, og ta hørte jeg et fredje var deg, og det er en sånn løte som sender vi, altså man virkelig blir vi, jeg minnes.
1: Ja, helt sikkert. Alla World Trade Center, apropå.
2: Ja, 100%. Nu nevnte du at du damte best her første platen av Kjadam, men minnes du hvordan du første forhørte om Queen?
1: Ja, det minnes du ordentlig vel. Jeg kjente slett ikke den første platen av her Liar, her at jeg tar høyt igjen en mini-history som et Liar av de første platene. Men Christian Bochman, han kom i Queen 2. Og henne, hun breker inn i mitt liv, altså Nevermore, og Taylor, og White Queen, og Black Queen, og alt det der. og ta en ekstremt ambisjøs musikkrund der her og alle rødder der så da viser at at kvinn et også vanlig harsta arbeid i orkestet i studiet her parfer etter ødlom parfer etter til fotla potensialen og til her man av kvinn feilplatene så vet han siste som ordentlig fatt fire og hun ble ikke nægget mega hit så snar hun gjør jo i England men så kom Sheer Heart Attack og vi lærte noen til Freddy Killer Queen. Ta finket av sitt siste internasjonale hit. Og ta var de ordentlige hopper på våkene, da.
2: Ja. Du jo eisen, omfram til å være sanger, så er du jo eisen gitarspillere. Og jeg har alltid hoksa om Queen som at gitarspillet til Brian May eisen hever en utrolig stor anleiklott. Hvordan ser du om samspillet mellom Brian May og Freddy? Heldig ofte det virker nesten som en duett, ikke?
1: Ja, virkelig, ja. Det gjør det virkelig. Brian May blir også gitarrister uten for fors. Det sier alt om hans nivå. Så han en super, super fødig gitarrister. Og det utrolig som komposisjonen er så fin. Altså, hvordan vel gitaren fettler inn og lytter opp og ber over båren. Og alt jeg ser man spiller i mittelen tar fyra rikker med. Og gitar sitter bare spot on. Og rett som du sier, ofte er en super fight duett. Love My Life, til dem kan den her lekkere gitar som kommer inn her på med Freddy Singer og sånt. Det ofte en jævlig god duett.
2: Ja.
1: Og så er det, altså, energien og motoren og Roger Taylor og John Deacon, altså, i botten den her, altså, det er køyre oppi all hakker under her. Det gjør det bare.
0: Jag spelade sen den övrig spurning. Det är sangen Bohemian Rhapsody. Som är med ganska till en av bästa sangen som närkrande och i. Alltså en rävliga speciella sanger. Kvart hur menar ni om den sangen?
1: Ja, alltså för det första så är han pastor av en leder till operation till Elkina. Som kommer till 45. Och här när, ja, alltså. Jag har lust att ta upp platen. Jag sa att ansvarat att höra vikvån med klagsöv och lustarbära. Och ett lätt och tjejbröj. Och först och främst har hört Bohemian Rhapsody. Einaste fer at jeg finner en fysisk reaksjon i kroppen. Jeg får virkelig kast ned i ryggen av meg. Jeg har ikke alltid opplevd det etter. Og det var nemlig Bohemian Rhapsody. Og altså, alt elben som er, så Queen har finnet vi kjører det takk, og vi killer Queen, hadde det finnet et internasjonalt hit. Og da finner jeg et platselskap som tror vi 100% opp hatter. Og da er så ferdig holdt vi A Night at the Opera, så det Make or Break. Og tar bruktes oceaner av tog og oceaner av pengum. Og så endar alt vi at Bohemian Rhapsody bluver til mega, mega hitter som det blei. Og bjerga i ötlom. Og til bluver Bohemian Rhapsody bæra tog at det en kjolstema velskrua, samanskrua av sjanker vi som bestemmer av tribun person kan man sija. Og man hukser av sjansjon hatta til ikke å fungere oppa nærkastas mata. Men kjolt han der og der kan så sutja stor stadion i den här pausen här i Bohemian Rhapsody vid Falter och allt stadion synker Atlant Sanjali. Så det blir ju ett monster hit på grund av den kvaliteten som sangren i världen kan häva.
2: Ja, det sägs att det var inte most då för att Talay skulle bli vast som single lät jag på det tidspunktet var det kunde jag läsa om mig i 4 minuter och allra helst inte mer än 3 minuter för jag får ett nummer 1 hit. Så det var nog så just att välja så att läsa om att det som
1: ja, Lindros syndrom, Hey Jude, Chabitles, Tar Jordios and Health Voice, det är platsällskapsskilt. Det kunde köra sång som vi kör 8 minuter, till 50 gillar. Så det är kvinn till 8 nu och det som är så fattig i Bohemian Rhapsody, det är nummer 1 till kompositionen. Och så kommer Freddy vid sina röd som bara brägar och jokar om alla stäna och orkestret hever samma nivå. Och att det här korsatsen ska bli så känter och alltså det känns ju ut för att det tror jag att Tidu hefur hafði hér sista tema í hér, mamma og allar hér og svo kemur kjórsatsun, svo kemur út í þetta orðlega rocksitjum og aftana. Det er svo mikið vel sama vofi að það fungerar berast svo vel að það blúir eitt tujarlegt hitt eða það hægt stöður.
2: Jag vill nästan säga att rockstitch är mer ivrig i metal än det är rocken nästan. Alltså, det är jag som tar gunden. Vi är ju också Deep Purple och sånt.
1: Ja, jag har hört så bra. Det är ordentligt att här rocker där, ja. Och det är allt annat som är något som är satt här. Det är i mittlen kör här för tack och en lärde till opera. Alltså, tar här var ösne, alltså tar bräg och jöknen som live orkester. Og grunn til å kjøre hardt attack og å nøyde til opera. Det tar her første fer, det en konsert i Hammersmith Odeon i 1945, som man ser av YouTube, så ser man henne, og man blir blown away så flott som konserten og Freddy blei unger og rævlig sterske mot vokal. Så det har manifesteret seg øyne som et topp live orkester vi har brukt opp det her.
0: Rannan, ja, altså, ja, det utrolig spennende i etterføren, at høyre til etterføren, og vi tar lukka en sannsporing til den

0: det varst vi och hon.
1: Ja, så fart ganska sund. Så fart ganska sund ju vi i nu sen för i andra kvällt.
2: Ja, tack till dig. Hörs det gott.
0: Fantastiskt, tack för det. Gott att hyggas det.
2: Samlades.
0: Jeg heter altså Ranne Nolse, og tidlig kjønne velkommen at ringe inn av 200-201 og etla 200-202, og vi får heva en spørnekapping at se at jeg vil helst skulle heva tvei til at være vi i til kappingen, ikke sånn, sånn.
1: Jo, og det kanskje en kapping som hever nok så spennende spørninger, og anklare troplar, anklare latter, og det har han av Taimon Bavon som har finnet flest rattsvær som vinner tvei et gang mest til Kvinnmaskin, men som sagt, allt som kommer jag nu är vi och i kapingen om två oss ner. I wanted all pack någon som är och annars utsälde.
0: Arndam, så är det så att spread your wings, Chuck Queen.

0: Wings, tja Queen, fraliger sanger. Ikke at de kjente sang noen sånne.
1: Nei, han skal man jo kjenne det, men Randy er jo en av dem, og det står kjenne noen i følgen. Jeg ser Queen.
0: Tingon Ringin a 200-201, etla 200-202, vi skulle helst hava tvei folk vi til nasta som er skrannig jokon, vi får gjerra en nutja quiz her til tvei som kappast i måte kvörjon öron, ikkje så?
1: Jo, jeg kan fortelle seg om quizna, det tutsjo spurningar, vi møllega fyrir en ega spurning hvis man gjerra rett på kvön spurning, og ja, onkrar og eikar spurningen det sindu trubler, men tær vanlige spurningen latter, og det sjåan at han som fær mest i som vinner tvei atgångmarset til Queen Machine og Moira og Janna Kvöld vid Kjallner.
0: Spennende.
1: Og det
0: 200-201 ska man ringa in för att vara vid i kappingsna. Annars är det sådana som är välkomna sms innan 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Freddy Døye at du i Nujan Hontra og Einafems, det var sånn sunnede klokken Nujan, og utvarspet her bor Bøyne Mana Morgon klokken halvkon åtta, og fem minutter etter togene så spalter sjansjen Bohemian Rhapsody. En annen skriver jeg sveisende at Bohemian Rhapsody, beste sanger som nærkant vi gjørt. Det skjønner vel ikke noe som skriver en sms og kun sang som tid av en bestia Queen og Kui eisende, men ringe inn av 200-201 og 202 fyrir vi og i den næste sporene kampingen som vi har vært kvarande og med lydde bil så får vi deisne Hjalmar fra Jotøkni inn og han skal fortelle oss inn om Gossefyr er ikke kan ha vært til spennende konsertene som blir i morgen.
1: Ja, og jeg nå var så ærlig og fortalte om jeg kom for sent skole. Nå sier jeg at det var halvgående åtta, men jeg trenger ikke ordentlig i ferdig skole halvgående til morgen. Jeg råkner vi at jeg har hørt tøyden i enda tiden ta klokken åtta.
0: Hva skal vi nå gjøre?
1: Det så det. Nei, jeg var maktlagsvinn, det var det. Jeg var akkurat hver maktlagsvinn jeg var reist. Så det synes jeg at det synes jeg sanger jeg var en generasjon. Det en sanger som som öjlen jag kan ha ett förhåll till. Jag också jag kanske mer en spårning om vi skulle täcka antla lä eller täcka Hjalmar in och är vi igång vid nästa quiz.
0: Ja, det kunde vi sagt att vi kunde ringa in 200-201-200-202 för vi i quiznen. Vi skulle ha två folk vi in för det nästa som vi får ha var kvar andra bänt och det är väl som det gör runt som vi tar var. Men jag vet alltid inte vi på så färdligt där än tror jag att Hjalmar Kvittlet, han är faktiskt vi och Hjalmar. Hjärtaliga, välkommen till dig.
2: Takk for det, takk for det.
0: Fortell deg om Sønder, du står jo i åttakene hvert, hvert oppgaven til deg?
2: Ja, oppgaven til åkken til å ta ut, hvis få fyrspurene kommer til å ha tiltak, så det å sette seg i samband i bølgen. Og så får man krøven ut til å ta vant til å se noen, og så samler vi det alt opp, og vi tar vad vi tar va och vi dom om tar här va och vi själva så vi skulle hjälpa till att jag sätter upp och i hesförn så kommer det själva vi två mot tre lär och det snack vi ljudger och som så ger till mera kolisser och så här var där jag synte det av ja special on Jose och så vi som ger det mera Queenslitt då det är att ta i original Queen ta i turnera och ta hött och ta i faktiskt hems största ljusshow och det rulliga stått lite hitcha är snett att ta i mån videon så var det ta man ser bara att häv jag lampon och så vidare ta över allt
0: var det en par sig fyra kring nästan att det hitcha efter
2: ja så vi får en lista eller jag stannar teckningar hur allt det ska vara och så tecknar vi allt upp och så vet jag ni om chatten klarar att jag ber alltså väkterna som man ändå ska hänga så i loftet ja.
0: I chatten är det inte örvise en närastans konserter
2: Absolut. Mm-hmm. Absolut. Stjärnor är rattliga, rattliga störst och rattliga högt. Och man kan säga hinner stora konserter så det här var jag när det är det är allt utan dörra. Mm-hmm. Här så vi där sen kommer vi mobilsen och bitjalt och stän. Och man kan säga att vi tar mycket mer ut av häste och tar det faktiskt dejligt att ha färre nomater och inte också om och vind och regn och sånt. Och att chatten här är gott loft att, att hänga i. Så, men det där kräver resten är så nekva utgör vi talion och aluminium och hänga allt upp i. Det tycker han har luft, det gör det.
0: Alltså tvärbindjer till det som sätter vi tar nägas med som konserter, tvärbindjer är ju nekv.
2: Till rattliga nekv, ja, det är det. Man också hanterar till tvär fjörde fötar, ja.
0: Mm-hmm.
2: Och till centrar av kvadratmeter och det här kommer att trät, taimon, man kan säga taimon, ja, nu har jag inte kunnat gå turer vid akkurat nyan, det är akkurat svärre ganska till eisen är tvär tror jag bindjer, ja.
0: Mm-hmm.
2: Så det är rattliga störst setup.
0: Ja. Och hvis du lyckas tagga sig om setup är när du kan nästa år i morgon, vart det fullvärsk eller vad kan man räkna med?
2: Nej, det här halter sig till, det var inte man kan säga att det är inte trycka, men det halter sig mer till det, alltså rock and roll. Alltså. Mm-hmm. Och det här vill säga att det är ja, ljus och ljus och så här sådana skärmar. Så är det när det
1: Hur ser det här show i förhåll till ganska några hinna och där säger chatten att det är större avgångar till att det går in där blir det?
2: Bär ju år. Alltså, jag har alltid vidare, det är sjaldan vi då har brukt så som är sådana kvartaljer, sådana punkt. Alltså stö och i loft och någon som man ska häfta utgör och i. Det ger dem rum sånt alltså, upplevelse, ja. Så, ja. Nekotymer.
1: Och hva kan folk forvente at det er verda størst?
2: Ja, det er verda. Det er verda flott show, altså, og det er altså spennende å suttje hva du gjaldig, hva du tar kommer vi av, man kan säga special effects vi Jåsson og såret, ja. Då är det faktiskt samma utgör som där färra i Royal Arena vi och tagit över rum och lite lamana och ja, och det är sånt där totalt osällt där nu. Så jag hoppar att det är för en gång så att jag säger mig och möta fjällmätter upp.
1: För det som inte är van vid eller kanske inte har kill för kvar fyra gånger så att han fyra paddeln alltså hur så stor en likelod det har varit hit och just ner och hur stor en likelod det har varit här har det flyer faktiskt att få till varje ett läve kling ett la
2: det här var faktiskt inte jag tycker att det här var tekniker vi som köra tarra show som är inpränta så i man kan säga tarra DNA att det där fast där turnera fast och tammarna. Men vi sätter allt upp. Eisnet här och får allt förbund och så allt är klart som tar av kraft och något spännande är sånne, alltså vi köper och jag chatta nog för är sånne filter spotter vi som är robotstort och här uppe så i kjöla lattat kommer så hejsa att var man så på ett loft och skulle styra det manuellt så där kommer jag kommer att vara man så sida att ha försenda och styra filtspots.
1: Ja, nu har ju ni ju med det där är att att de ordla stora show nu vid att säga för ju är det här något som hällde du att ta en hälder upplevelse för Oscar som kommer ner och chatta? Ja,
2: yeah, absolut. Alltså tror jag att du chattar är ju bara så som så är snä att jag fick ut till höll som just störst då tittar man också om att Larne så vidare var arbetat och i vanligen höllarna förrjan så är chatten kanske upp mot ja 4-6 finner större volym och mässiga och det ger bara upplevelsen näck större alltså du kommer in och tar viska bara alltså öppnar det och läckrar det alltså jag tar minne faktiskt om som man har större och särskilt i åtta land.
0: Fantastiskt. Hjalmar Kvittlet, jeg takk kjøtt for vi tar vi, og ja. Gå ut nesten til i morgen sånn det, til tøyen.
2: Takk for det, takk for det.
1: Ja, vi har aldri til å minne folk av, vi får legge en spornakabing nå. Vi er noen fine vinninger, vi skal vinne billetter til Queen Machine, tver billetter kan vi vinne, og så vinner vi kappingsene, og slår tver lottaker i Jøknån, og de kan ringe til 200-201-200-202.
0: Yes.
1: Og så kappet sitt om... Ja, en av ordet stortlige kapping, så da får ni på. Så det er bare Rinja som kjøttast, og med en tid Rinja som spiller videre.
0: Det er Javid, vi spiller Crazy Little Thing, Call Love.

0: Who Wants to Live Forever fra 1906 ur utgavene A Kind of Magic. Første verset sunnje Brian May, og så det Freddie Mercury som tykker i resen sannsjen. Sangen faktisk et soundtrack fra Highlander 1906, her sjøvann snur seg om og deilighet og sorgen som heldte fram. Sangren hever en stor orkester og hever en stor orkestrering og strukturen som gjør sannsyn dramatisk og sorgbrytende i Joe. Brian May hever selv sagt at det er stert det er til en øde kjensle på en av helt stert kjensle på den sangren som, som Queen hever, og det er man må si at det er til en gang til henne sånne.
1: Ja, helt sikkert, en utrolig veg sangresende. Nu närskast nog köttla och få en gäst i studio.
0: Ja.
1: Och i hugg så kanske nu att han... vi tatt omkran lortare av, men mister jeg at det er omkran du tveier sen, så vi lever. Så vi halder vi færre av være lydsint minni ambitiøsere, og kanskje tegge en kjøtta kviss. Her vi bare slå en lortare som kan ringe inn av 200-201, 200-202.
0: Ja.
1: Og... Det som vi fikk gjøre nå, tiden var så at som Rann også nevnte, så har jeg sett Freddie en øyelig særlig rødt. Det var en kanskje den største framføreren i heimen, som var Rannet. Jeg er ikke også samt å gjøre noe gjennom togene, men det er sikst at det er nær Bjørstje, det er som er ved kvinnmaskinen. Om han ikke nægger Freddie, så var han i ødelføren øyelig tatt for en Freddie, og her har vi gjort en ståttelig quiz her for å spille Sanger, og så skal man si om dette Freddy, eller om dette Bjørstje som synger. Og det skal du ha lyst til. Så hvis du heldig at du har høyre Freddy fra Bjørska, eller Bjørska fra Freddy, så kan du ringe inn og 200-201, eller 200-202, og du har skjønt vi i kappen om å vinne 200 ett gång mäster till alltså VIP ett gång mäster sån så kallad I wanted all packan men du har isne vi i kapingen om bara två vanliga ett gång mäster så är huxa att du detta är simpelt för gott att säga nej till och jag hade att onkel lustar som känner Queen kan Karinja ett onkel som bara vill prova så finner du det om dig tittar rätt.
0: Du har utfört en rättlig och stortlig quiz. Vi börjar utfört en rättlig lödig och träd till 200-201 eller 200-202 som du kunde ringa in till. Och i mian så tackar vi ett lödig och träd till I want to break free.

0: I Want to Break Free fra Nuitja Hontra og Fyre Fors. Sanger som beskriver av bassbæren og John Deacon. Sanger ble kjent for sitt Sjånbandalé, her alle fyra livene er i kvinneklæven og frette er i en rejon, ljøsar i en dresse. Sjånbandalé ble ser omstrutt i USA, og MTV valgte ikke å spille det særlig ofte, eller vise det særlig ofte. Det gjør det sangen ikke gjør det snakke størst hit i USA, men hinvinn i Brettlandet kom han opp etter tria plass av Breska Hitlesannan. Sangren vårene slet av frals Scholz uttrykks hymne og hovast Sean Deacon opprunnet, det skriver han som jeg slipper ordet noen og yngstånd perleie. Tidligere Sean, velkommen å skrive inn av 200-200, årsaka, tidligere Sean, velkommen å ringe inn av 200-200-200-200-200, vi får hava framvis en kvistkårende, hvis det jo av hva vi i tui, og til bare at halda seg fram, vi kører av en luttla løte at se at det er sånn.
1: Jo, hade jag en ordentlig stortlig quiz här i Tuans Gita om det är Bjarke som synger, sanger nu i Kvinnmaskin, eller om det är Freddy som synger. Det här borde vi till att få nu det och vill ge mätt. Vi får sådär, kvar vajt.
0: Jag säger att jag inte är helt rätt. Det är sex sanger som vi får att spela och vi kör en liten låt att säga att Tej Rasmussen, han kommer så in i snö med att Luther Bila är för att snacka sändare om Moira och tar reunion att han har 28 år. Det är väldigt spännande.
1: Ja, jag också. Hvis ingen annan gör sig kvistna så tackar vi honom vid Tej att han kommer.
0: Ja, det kommer sagt.
1: Jag också är onkel Heo kan skoda till två biljetter så låt du kan hoppa onkel ringer in 200-201 eller 200-202.
0: Då hoppar vi i ötland förrund och vi tackar så ett lä att säga att det är Good Old Fashioned Loverboy.

0: Hadde vært så Kind of Magic, Ja Queen fra 1906 og Fors. Jeg vet også finne jeg en gjest i åkne nere stod til Teir Rasmussen. Velkommen til døgn.
1: Teir han.
0: Teir han.
1: Takk for det.
0: Teir.
1: Takk for det. Ja, ok?
0: Ja, vi halte vi tar det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så Teir, 8 år siden, Moira, senest var jeg pattet sammen, og nå det så atter.
1: Jeg halte ikke det stemmer ordentlig.
0: Det stemmer ikke?
1: Nei, det har vært ene før jeg pattet så igjen.
0: Ja.
1: Og det var sommerfestivalen. Men jeg minnes ikke ordentlig nær det var.
2: Det så 8 år siden det gåst. At de var høyde et lyd comeback av sommerfestivalen og tegne året.
1: Ja.
2: Men 10 år siden.
1: Og 10 år siden?
2: Yes.
1: Ja. Du har jo tjekket oss nær det blir du
0: hadde sommer.
1: Men man kan så si at det første fyrre vi spiller uten at Kai, som var en stor part av Møyre, ikke vi. Og han så skjønt ikke vi har gått om grunden til at han ikke middel noe Møyre.
0: Akkurat.
1: Så och det är inte trist, men vi färra vi honom och hjärtan av paddeln och vi här var vi och hon av paddeln.
0: Fantastiskt. Hur ser det så väl vart nu samman efter?
1: Det är så rävligt stort lust. Alltså det är being in a band, alltså det är ett fantastiskt förnämmelse. Ja, jag är en pastor i en orkester. Jag för det mesta tar jag över som i en orkester, så är det alltid Lukas som kvist kan man säga, the boss. Va? Ja, så gör så. Allt lust att akta bär och så. Så kör man till vänning med Moira och man har en tendens att ha samma kepp upp jag och så. Och så kör man från det och tar jag så heter det orkestret heter det. Alltså, du är inte ensam att du är snö. Ja, om folk kan så gör det. Jo, det är inte problem. Så nu är det uppgående en sån del där i mitten och kom till det är snö. Och Hjalte säger, och kvart, och jag är sån här gitarrpetten som Kai börjar spela. Alltså, kvart, ska du bara stanna här och dansa med vid där och ströjas för förna? Jag tror man lär dig att här. Så jag har ju också att träna i 2 månader för att lära mig gitarrstitch och en sång som heter Iktus.
2: Alltså jag har fratt att jag faktiskt är att ett fem markant ner i väkt bara att vänja till Moira.
1: 12 kilo.
2: Så är det allvarligt?
1: Är det fem bränning allvarligt? Jag säger det av jag sin instans och Georgie Jar. Alltså, men nu är det. Nu slår vi det i jökten, alltså.
2: Sikkert.
1: Vi har vært berømt til 18. morgen.
0: Hvordan var det som finner til at gamle Joey etter at han har så lenge tog?
1: Det var nemlig nok så stort til at vi vennja. Altså, nå er det jo Joshua Debes, han spiller så trommer for Kai. Kai spiller jo på noen olje trommer, og han spiller det. Og han farver i øljen ikke mer, og han spiller så reall jeg snete trommer, ja. Og øljen omtallige tilkomt. Men ta jo Joshua jo... Han är fantastisk, han är en sån super copycat. Alltså han lär sig alla finurligheterna som Kai ger och så vi måste träna efter det. Så det är också som att Kai är här och så. Och visst vet det också som vi inte fänkar så säger jag så lär sig planen så är det Kai, så ska det vara. Jag har vant mig till det och han dog det så rävliga väl. Och det är fantastiskt, det är alltså inte bara som man säger det. Många tillfällen är nog så... Nej, allt är nog så ringt att färra till, alltså. Ringt att spela, ringt att få fungera. Och det är taktat med sig att det är skuldsvakt. Det här är 11, 20, 20 och 5, 2, det bryter i heilen och sådär. Och det är texter att minnas och sådär. Och det är stannig och sådär. Det har vi ägstern lärt mig.
0: Namnet Moira, hva kom därifrån?
1: Det är ägstern Kai. Det är Moira till Lagne, det är gräska Lagne god innan här, nodden här. Alltså, vi tar ju åkra valkyrna här, alltså, det är... Ja, det är som spinna lagna tröjen så kom ödlorna. Det är sådana många från är nämligen en kvinna höd vi har kvar som alla har allt är vaften och kvart annat. Och det är lyckas som mörjorna, ja.
0: Alltså, när jag lämnade när var vi i taxi i sin 1925, ska inte passa?
1: Jo.
0: Ja, och till gav oss 8 år sedan, var det till att du tog spelade mig att ta ett tid ner till Gosvärde?
1: Ja, alltså, det är nämligen att snackas inte om det här. Det var så hektiskt, alltså vi är kanske kommer att säga man sent mot de enda åren i 4.5 och långt i 8.5 tar gåst vid och tar just 2 plater, vi är 2 för den här Finlandstur turné och en Danmarks turné, jag ska spela för danskarna, vi var trutjar åttalande för och på att faktiskt tro jag är
2: åt ditt vunnet preferia, fyrste basker som i rövan preferia,
1: ja. Akkurat. Och det var kanske det som sätter igång det här minst har vi spalt preferia finalen så Så hade vi 2 sanger så vi hade det var nutcher och kanske var allt annat vi skulle bara trutja sanger och så blev det en 18 sanger Kai som vi spelade att säga som var kommande ut vid det som att huskallar som tar knarvakot Och så spelade vi han. Och vad fan nu vann vi? Och vinningen var med en annan spel en hel antojma. Och konsert för flera kom. Vi skulle spela fyra konserter. Down by the Lauter, en festival i Torsko, Finland, i Åbo. Och nu skulle vi spela en antojma. Och vi hade inte så mycket tid. Vi hade en två månader till att vi skulle göra det. Så att det blev inte paniker. Här skulle det allt av året. Och Kim har funnit tur som är i några skuffer. Och jag var harsht emot att spela. Jag helt var simpelt för fjollåt. Men han är så en att han ständigt rätt kan man säga. Och så minns jag att det var så kom lagen bra. Och så var det att jag alltid kan styrka komma. Du har över åkerst eisen. Han var sån typ purple orienterare. Det var ett känsla till 15 där bäst. En intro som han har gjort. Till det här bom bom bom bom bom bom. Så kunde jag bara säga till en sång. Jo, okej, så får vi till. Vad kan jag göra en text i först? Myndelagent har varit svaraste kreppig. Allt var landet och hejsen och ta. Och vi körde vid konfirskjattna och kratcha. Så det handlade jag inte om det. Och så säger vi, jag minns du hinna för när de vann i mosterna och i chipshandeln eller för visst i forsen och i kajen och så. Då hade de en sån svärkan Genesis-sang, sån prog-rock och så. Och då sparskade jag till några doser för man skulle veta kvar i sangen man var och så. För jag styr orkestern och han är sån koppar, plastikkoppar som man sparskade till. Han har tagit av sista koppen var så kommer en nyttbette då. Det var så svärka musik. Nej, Tesla är inte god. Men det här fick vi den som uttalade han till. Och det är hans hand som är ett iktus. Alltså han är faktiskt bara tjejl. Tar han ner av streamingtjänsten och så. Så är han väldigt upp i fyra petter. Men han ska faktiskt vara ute. Alltså man har ju bara så lite bättre sen. Det är bara tjejl. Han borde vara en fyller. Men...
2: Ja. Man huxar inte ut hem och band och tar.
1: Nej.
2: Det heter bara att bliva.
1: Nej. Nej, man får ju men som socialt inte är det där. Det är det inte så var det imser undertitlar att det omvater och kärspengar och minskar det. Och en är det i minskart kan det inte. Men nu hade vi plötsligt ett lund, han var en länkare. Nu hade vi ett lund minutter. Och vi började ta oss ensen och så. Det begynte jag att komma upp på andra tojman. Det var vår öliga glädje för. Och annars var ju Moira början en dansorkester som var en älgare för Chase. Tog jag att det var Edmund som sang, som sangaren Chase, och så var det Niklas Johansson och Mitchell, och där största så var det Moira som vi Kai och Kimma.
2: Jag har det riktigt.
1: Ja, kom vi till.
2: Att ta början nu, början av 15, ta Moira, började jag sprätta som en dansböcker. Ta var årsriktet han att Chase och Adler Hillbackare, Adler Kilda och så också hade pengar på platjutgården och George, och hade bruk för att få pengar in och tog för att spela dans.
1: Ja, men det ska säkert passa. Det ska säkert passa. Alltså, jag körde jag klar i det här. Jag kom som sagt in för Edmund från Nira Läs och Journalist, och så kom jag in och vi fortsatte att spela i kakan.
2: Du kände säkert massor på det här festfästar taget.
1: Ja, det har tagit diskussioner. Det var ju orkester som hjälpte mig med det. Men det tog en lönt. Det tog första några på det här. Men så tog jag. Så att er jag sen så hette er att bara köra det samma. Sen ska hända ett land. Och så kommer det över lust och friförjar och sånt. Och så, ja, hicka nu. Nu är det en gulare. Ska vi föra träna mot tog? Ja, det var så roligt. Men där hit var ju ordentligt här och så väl kokos ju var kaj i Charlevi. Men så var Niklas ur och så kom jag till stan för och så. Så får vi svink.
2: Nu tar det blir center lägg väl du. Vi samt om så att det heter vet.
1: Number one hit to BBC.
2: Ja. Färd is recorded sitting the plot not jotting little swimming town I say.
1: Att det går sportig.
0: Jag sa bara att jag ändå faktiskt nu där jag är i Janne.
1: Ja, jag vet ju att det här är inte så. Hade kvarja för skulle spela för Shelley Sanchez. Kan fan finna man att Sanchez och så Roger Flows spelar och så där. Det
0: skulle tänka mamma Spotify fan alltså.
1: Nej, jag hade nej, men det tror jag att det var tre år som tar gav nu det var ett en handel som Isaac fick att plåta ut i SMS och hugga ner där. Och det händer på att det existerar. Och så är det ju alltid det här kom i attan. Och det är inte som lyckas som hög kors där.
2: Vi tar varje sin epe som... Och alla utvarslöner så gänger vi ut.
1: Ja, det är helt känd. Nej, så här är...
2: Stor mangel.
1: Ja. Men vad så är det inte? Du spurgade mig att det är vid taxi, ja? Man kan gott förnämma all det långt i det fyra flöerna. Alltså hon sänger som här, en som heter Notaraunor och en som heter, jag går sedan heter Det var gott ute, inte lute men ute. Det var gott på ute, mamma, jag minns hur han heter, den sänger. Nu han spelar ju Anja Kaya is en sjön då. Snetje sanger Daniel Cassidy som för resten är budget Eva Cassidy sanger in och då spelar vi Lina då sen. Daniel Cassidy from Washington DC. Ja. Han har spelat för vi är snart för. Men lugna mig. Tell där tar sjönen kan kanske varia sen det så läs kanske början och på taxi som inte en gång var en planer då det var ta för en annan vi mer ända vi blå mer så rockorkester och är fyllt till mer och mer och men det fyllt fyllt vid alla kaj och kem och men satt ni är den mer eller mindre nästan bärig och jag alltid över en sång på det sidan så inte kem och kaj upp till men sång slash ja men i utgångspunkten då är det som kommer vi till för nå så ta vara en tendens och ta jamma i isen alltid där spelar ju inte sån kväll till kakan och så ta trutcher och så och pissfight hade en schmanka Rasmus och så som var härlig alltså spalte Sancho på andra mata och var öliga stort lust att och Kim hej isen en rikve av lövon som han isen gör en som släcker kom nu till den reina skandalen men tyst här så ta så så ta blev det taxi.
0: Vi skulle lägga för att det nu känns då för mig hans tagit vinna och Marshall Limits var en populär basketarsen rocknade det vet typ har vunnit att det
1: är
0: jag som att han har rocknat med Marshall Limits för vinnat.
1: Ja. Ja. Jag minns gott här tar sköt nummer 3 Bertha Wolfgang.
0: Nej, Marshall Limits var det.
1: Och Marshall Limits när var Marshall Limits nummer 3?
0: Nej, när var det inte det var det Chad var nummer 2 vet jag för.
1: Nej, Chad var nummer 2.
0: Men jag menar Chad.
1: Ja, Chad var nummer 2.
2: Hade han en av sig prefer jag att köra Explode World 2. Nej, vad?
1: Ja,
0: det var inte köra. Det var inte köra. Det
1: var inte köra. Det var inte köra. Alltså, tror blir
2: jag vid allt sådant. Jag minns faktiskt, jag hade tjattat Blood World 2. Jag rymde sig på tjattat Blood World 2. Och jag minns inte kvar Blood World 3.
1: Jag vet inte hur jag helt var Wolfgang.
2: Jag hade faktiskt stor rätt ut av Wolfgang.
1: Jag minns det sådant. Jag såg att han förut nämnde två orkester. Så tänkte jag, okej, vi är inte nummer 3 och inte nummer 2. Och han har inte nämnt Mark No Limit så är det här som förra stävet.
2: Jag har skrivit Rocksound, men jag minns det inte helt. Men jag hade på rätt av Wolfgang och Chattner. Men så blev Kjölar nummer 2 av Mark No Limit vann. Och Kjölar, All The Rain och Atlas Balkan och Kjölar. Det blev jag på nummer 2. Vi började kalla det Silverprins handels.
1: Ja, Magnusen var DJ. Han blev omgått vinnare. Nej, no, men lycka mig. Men ta minns det. Och så tänkte jag, det var då löj att Marknad Limits är ju överhör vi i topp, tror jag. Så jag var pura väck. Jag hälsade, alltså jag hörde alltså när drunkaren är, han har drunkaren är.
2: Jo, men han har ju Terry Rasmussen alltså.
1: Han är Tyler Lassen. Och Terry skulle rysel då i sig själv. Hon skulle hälsa, skulle hälsa sig. Och nej, men tatt minns det att jag säger vad är det här? Alltså vi fingrar en bukett. Och så minns det att jag säger att det här är buketten och halvtid. Alltså Mark the Limit ska leva.
0: Ja.
1: Vill gärna säga. Och jag halvtid att blev närmast en tradition. Jag halvtid att Mark the Limit gav eisen i buketten. Eller Tyler gav buketten av ojare till Tyler som så vunnit att när Mark the Limit kommer kanske ha varit...
2: Nej, att han har Mark Limits för taxi.
1: Nå, så taxi. Och så har taxi...
2: Ja, taxi var ju vit här som tjej.
1: Nej, nej. Det var Moira Stadwick
0: till Ivers.
1: Vi spalde faktiskt till finalen på Preferior. Och vet kvart vi spalde. Jag minns bara att vi spalde.
0: Ja. Och Kjellhans? Ja. Alltså, det är bara som gästa framför.
1: Ja, som vinnare framför.
0: Akkurat. Ja, akkurat. Det var så som gjort det. Men alltså, Preferior, är det kanske något som manglar det? Vi först kan ta det.
1: Ja, alltså vi bär ju alltså nu är cement för att börja. Det börjar som asfalt eller något sånt. Och så blir det som att det var väl lite och så. Men mer då man också väl att det är kommer ner och ett sort gräsrotsnivå. Kvar vi preferar var mer sli upp till bäg inland och allt möjligt och vi showmarpe och det var väldigt enkvistligt. Och man klarar inte helt i er att fylla vi att det tekniska nivån hon helt till att göra det till en goa ljåmässiga och underhållande. Jo, underhållande var det.
0: Jag
1: hade trönt runt här, Johanne Kotlaferi och så. Det gjorde jag fantastiskt arbete. Det underhållande var inte galt vi, men akkurat ljåmässiga personerna, alltså jag var ju regulert att ha till oss. Det hade jag. Man måste rätt och jag är klart lite höjda där.
2: Cement var ju i sin show, för cement från alla är ju i sin show.
1: Ja, nettopp. Det kommer ju på
2: handkring. Det är en öron plan nu. Jag vet inte om, jag tror att vi är först för mig, men jag tror att vi är någon preferred side ni hade blev Jeg lyser det samme bresten mellom tonleggen og kjørsendisjonen.
1: Ja.
2: Her er det man måtte føre kompromis vi øren, og man får egentlig kompromis vi baven, og det ble unga de
1: ordene. Det ble jo sånn holdt ting.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vi må rundt i å gjøre en stor kjørsproduksjon,
1: ja.
2: Jeg var ikke førleggen til det.
1: Nei.
2: Og ja, så alt var det holdt. Men jeg husker, hvis vi skulle ha så her kvinnekvistene vi har noen, så burde du kanskje korte et kvinnekvistene henne nå, eller skulle
0: vi... Ja, vi burde, absolutt ikke.
2: Er du med på det? Seks lø?
1: Seks lø?
2: Seks lø?
1: Har jeg seks lø?
2: Ja, så tenker jeg
0: da... Så først lager Norge på...
1: Er det ikke lukket min, ikke?
0: Ja, så tenker jeg bare... Ja, jeg halte bestemt at alle rikker et eller gus...
1: Jo, her, det
0: går. Ja, jeg har sørt.
1: Hva sier du, seks lø?
2: Så hører du... Hører jeg litt brått.

0: Komma till det.
1: Okej. Komma till det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Yes.
0: Nasala.
3: Nej. Hat helst Freddy.
2: Hat helst Freddy?
3: Nej, Bjarke.
0: Nej. Ja.
2: Tanasse Chimir. Gotta be cool. Relax. Get in.
3: Get on my tracks. Jag hade hört det som jag hörde.
2: Ja.
3: Jag helt inte var Fred, men så var det live plötsligt och så får jag just men här är ett annat som är här är slugen jag Pontus som Freddy.
2: Så hade
0: jag. Ja, det är Björke.
3: Jag hade väl det ment. Men det är Ivo.
0: Ja.
3: Men Freddy var ju nästan inte fragiler och då är live.
0: Ja, nu.
3: Ja.
2: Det är bra. Men det här kommer då nästa.
3: Ja. Alltså är det bara Bjarke du vill spela för mig?
0: Det spår ni grann.
3: Bjarke.
0: Ja, och så har vi 2-3. Eller 1-3, ja, det är gott.
2: Det är 2-3.
0: Ja.
3: Nej, han får nasa allt. Han hade helst Björn. Han hade inte Fredrik. Nej.
2: Här kommer så dansösten.
3: Nej. Alltså han är för nasaler aldrig. Ja. Det,
2: okay.
3: Han är det. Freddy är just. Han är mer open.
2: Så Bjarke kör jag först?
3: Det är alltid faktiskt. Det lyckas jag ha ett live-tingen som jag kan föriva stå i.
0: Men allt tingen var live. Så det ska
3: jag
0: säga.
3: Ja, jag
2: vet. Det ska vara som det värre. Jag hoppas att jag kunde gida det. Men det första. Det var faktiskt Queen Machine som spalte.
3: Ja.
2: Men den lasta, om det är Kind of Magic, det är Freddy som spalte.
3: Live,
2: den lasta, ja. Live. Och det trea, det är Crazy Think of Love. Det är Eisne Freddie Mercury som spalte.
3: Ja, han spalte gitar sig själv. Han dog så illa spalte gitar. Stod så illa spalte gitar.
2: Den lasta, det är Show Must Go On. Det var Queen Machine som spalte Tansanjen.
3: Ja.
2: Och så kommer Don't Stop Me Now. Det är Eisne Queen Machine.
3: Ja.
2: Och den sista, Somebody to Love. Det är en Queen Machine.
3: Yeah.
2: Så det var Freddy tvärförnär. Han nassade utan tre sanger var det fast yeah. Freddy.
3: Men han är alltså när han är shaky live vid kvörst. Han är inte detsamma.
2: Mm-hmm.
3: Han rökte fjörd cigarett som det var.
2: Ja, ja, ja. Och massor av öl, vodka.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Han var rölig.
2: Ja. Det var han. Vi närskast så späckliga ändå någon...
3: Men jag hade, jag kan säga bara min omkring, nu är det reklamer för Queen, men alltså, att det är inte en lycka god sanger som The Real Thing. Han får nasal, han sänker för nek, här får nek, lydde, allt, för helvete. We are the champions, my friend. Alltså, här ska man... Pondo så. Vad ska vi stage lända oss för en så dig Moira bara en queen set.
2: Han har gått några Moira reklam hade.
3: Vi plattade oss spel av Queen och Gomel då.
2: Fantastiskt. Är det något att jag tar då?
0: Nej, jag hade det. Det glömde andra kväll. Det var spännande. Jag ska höra Moira till att jag hört att det kunde ha sommarförsvall någon för tjejaren sedan. Men annars har vi gästen lusta i Flyfrettigon i halvfemsnån. Men han har ett lustig gilte. Det var ett lustig gilte. Jag tänkte Norrland hos någon annan. För att alla första platan kom ut. Det var också på spalt. Det var
3: en lustig gilte.
0: Ja.
3: Men jag var också om det. Det var i halvfemsnån. Det var hattlardanser. En av rekordet av ett kampställare. Det var alltid jag vet att det spalt. Fjörstunda kvann det. Vi spalte satta kvöld. Vi bara 14 dagar i mitten in i hallen i kampstall. Och lukka kom det 600 folk. Det var alltid mellan 600 och 800 folk. Kvart är vi enas för. Kvart är vi spalt. Det var imponerande. Go kontroller, G och i platt jag var kontroller, UF och det var flott, flott. Mm.
2: Du ska låta spänta till morgonen.
3: Jag älskar att spela i morgonen. Jag älskar att spela till tillfärg. Jag älskar att inte myndla. Och nu gick det så sådär.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där färdar vi det för. Vi får ända vi ett lutsche till Tonagen. Ja, klassiskt. Ja.
3: För helvete, vad ankrar han annan?
0: Alltså, för mig är 2 watt.
3: Jag valde inte att vara lower.
2: Jag fann inte mamma på Spotify. Så
3: men vad låg var för helvete.

0: är en ordentlig alltså han är ja.
1: Nu kan
2: hade varit han det var klappar in att till det stä, är snär. Det är gott.
0: Jag vet.
1: Är det där så sitt så att du.
0: Det ja. Det är det nog.
2: Ja. Fantastiskt. Tej Rasmussen, tack för det
0: så vi. Hur kan vi det resa ner? Sen. Ja, la kan ske sluga. Nej, okej. Men är
2: det va? Det är så det är så det är för en gång sagt margin det som dant så. Det samma till det sen då de gav konsert margin. Vi får tacka för Jakob. Gott vikskifte till Tikkon och vi väntar vi. Jag flyttar till Tonlagen.

0: with me.
1: Mandla der också hemma. Vi kör hemma sina just.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp med där lägger där för att chilla jam. Jusk. Ett gott tillbud.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du är att du kan vinna nekv via skiftet till en ny mötans kassaskiban? Tja jamanu, vi tar vid hur så tydligar Mijil tyn kassaskiban är. Tui vet vi tar en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år runt er och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500. Jamin, tuin kativoidare.
3: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
5: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers för det självande till Norst. Vad kallar man sig bredd 8? Norst.
6: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar vad lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, lotteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
7: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanon, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Er du show, Mauer? Vi online og bor, uten jeg og marsker, vi åpen oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpen oss, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Heimeren er minne enn du helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
4: Lisa tøyn vørbild tja vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. Fortsanse kurier, leasing i 5 år 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Atlans flåsider inte lugga tungt av flickvinsen med den färger och Island som förska flåfylla i Hevedjörst. Tog inte fälla i nu avlöjningarna av kappvinsen från Island där. Vi är nöjda att täcka ätligt till verulagan som man är. Ta vid vår ansamhälla marknaden och löste dessa sjukdjocken att flickva till Osland som vetren. Vi tar de större flåförnen gör det stället att synta värre. Och vid kappingen vid att finna från Island där och vi brukar smärre flåföra roten löste dessa sjukdjocken att flickva så ofta om vetren. Och detta säger Johanna Bergis teori i Atlantsflån vid Portal FO. Och lägger att säga att vi flickar framvis på färger och här var ankar att han har stäckat vid flickor på Island. Och låten flyr att han slår till Island så att det är tvärfärger och vikna manade och frutjar det hem. Från 30 oktober vi färger ner till ena färger och vikna i vårt Lusslands frutjar det och att det är vår manade. Så lades vi flyr till 14 december. Norska prinsessan Astrid är dein. Det är båda norska kongshuset fra och en är tynda fra på han i dag. Prinsessan blev 4,5 år gammal. Hon var äldre syster i Harald Kong som nyligen dag i kongshuset i Evgjörst L av flagga vid Holvarstång från slottsvällan och i dag och gärar för det igen. Och en av Johansson minnas de 5 bötterna tja Astrid prinsessa, mammana fyrir kærlega vuiste om hita og gott kjæmt. Det vuiste oss nu hon alltid var en tryggvur stål tja pappan hon Olav Konche og bortjan hon Herald Konche. Det har sast i fråbånden fra kongshusen hon. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932. Foreldrene var Olav Konkur som 17. Gjördes Konkur og mersta kronprinsessa. Ta mamma døg i 1904-åltrus fikk Astrid bært 22 år gammel, leiklodin som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tog vi etter at hun var gift vi Heraldi i 1908-åltrus, Heraldi som tog av kronprinsor. Olav Olsen er sett som leier i Tausandane musikkskola. Olav Olsen er 24 år gammel og utbyggvinn tånleikare og tånleikarlærare fra det jyske musikkonservatorium vi trompet som høvuslig og fyrre. Og i 2022 var han livet vid diplomutbyggvinnsna og i Løslo av Glæse. Olav Rålsen har starvat som tonlagalärare i musikskola Kibane sedan 2004 och har varit värdelagare i Torsan och musikskola sedan 2016. Senaste tiderna har han rökt starvet som viskande lagare i Torsan och musikskola och nu tekar han alltså vi som lagare. Ein mervur fekkur jar vitjar at um fyrir rætti hann kardi alt fyrir eitt dómen til landsrættin við krævi línari ræsing. Hann vildi ikki hava ein vitjar dómen ein tøyar au markan dóm. Dómurin hann fekk 8 tøyar au marking. Mervurin dómtur fyrir frælsustøk og harskap hættanir og herversk. Hann noktaði seg sekan. Mervurin var akkurður fyrir halda aftur tveimund kvinnun og ein kamar í ein gistingarhus í Havn. Frälsestökan var det sambart akarritum 2 timmar. Mövren var östning akardur för att vara sli, ära kvinna och sparska hina. Och han var akardur för att hötta där ett lövnån. Mövren som noktar sig sekan är här att akardur för att vara gjort herverk och i kammaren hon. Annor kvinnan fär ett domnån och i följaratte 4000 kronor i skea båd. Hin hej och inte kräv. Gistingar huset för östning 2000 kronor och i endorchalde 4 skean som var gjort dörr. Og eitt av malen hans av løkreglene i søgnast vik og heisen opprona av farstøyene mykje deg inn. Her vursti jeg med vår akengande framfyr med utvist heimund i stedet av oss kjøp bil eller minitaksa. Sampart døgnrapporten hans av løkreglene var med vren høttande og herligur og fyrir hetta var vi kommand i handtidsjen. Og i morgon kunne så løkreglene fortelle at personen høstein var i fyrjaratte. Her var Gjørst Eil at medverden skulle være hans fangstlands i 4 viker. Etter dette skal støva tekast til hva vi for å hente. Talan om en kjenning til løkreklene som æsne her i rusende evne pjøsar til han var handtidgen. Månaden klokkan 20 skipar FSF 4.2. Fundet av Torsvadli. Her en klakstøyn av landslidsvenjere og Olavur Mikkelsen venjere til ONCHO landslinnen. Her kun kjære håpanar til landslidsoppgavnar som å skronni og i nastånd. Sjøstøy hæs om mannenen og 1. oktober blir nekvur landslidsfåbaltar å skronni. A-landslige fyrir under nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle egen takstøyn og hansara menn spela 4 dister, 2 heimavötli og 2 utvötli. Samstundes fyrir ONCHO landslige under endasporten i EM under kappingsne og skal om mannen skifte spela 2 heimadister og 1 utedist. Og i hæsson sambandet det at vi kjipa 4.2. fundet av Torsvallet mannadag igjen. Her færre en klakstøyn landslidsvenner til mannen og Olavur Mikkelsen venner til ONCHO landslinnen og kun kjere håpanar til landslidsoppgavnar i standa 4 framman. Og jeg kan takke ut her første av distene. Den første verer 25. september tar ONCHO landslige fyrir til Estlands og møter Estlandet i Perno. 26. september, altså dagen etter, tar spiller Alans Lee mot Kazakstan, og til å være torsvallet og distrum begynner klokken 17. 22. september tar for Alans Lee å spille i Moldova, og da etter Kristina og her som du spiller, Farjar og Moldova, og dagen etter spiller Farjar i mot Luxemburg, altså til ONCHO Alans Lee, og til å være i med Luxemburg som sagt og det har spalt vi djup morrar i Klagsvig Tantisteren börjar klockan 17 og annan oktober spelet Försk Allans Liv med Slovakia och det har vi Torsvetle klockan 19.45 den annan oktober. Månaden i Røsten forsvar Lien så jag falkar att kvällan var 14. september 1946. Og Jesus sambandi skipar Norja tjóvaldisfella fyrir fundi i Klagsvík vil útöku av ombúum fyrir erar politiska flokkar æsne og tar som stand atta fyrir tjóvarsæmina. Á mitt egi tosa ég vi Jónkjör Biskupstö som forskvinna i Norja tjóvaldisfella. Jónkjör, hvað þetta fyrir en fundur som tilbjá inn til mannadegin?
9: Ja, hei gjerne det. Þetta her en fundur som fyrir að vera tjóvaldisfella. Og det et tiltak som vi har vært bjøv av Tvøymon Serfrøyngon, at det har vært opplegg til Hans-Andreas Sølvara, som fer at det har vært framløpig om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjartens løy, så gjerne Falkehavsløvna, i 46. Og så gjerne fer Magne Laksafoss, som har vært bjøv det, og budskapet prøver i Østene at tosa om budskapen i Følgen da, og nå, hvordan budskapen tåler, en av våra kjølbjørnene følger. Och att han så för det där vara chatfunder, vi tar en politisk flock någon som har just chowar sig innan. Och till vi nästa hos onsdag, så nu är vi nog så spänt att veta hur länge har vi flott och kon och hur standar vi det och vad ser nu att hända så att vånar inte för att vi där som klokare att när det kvällte.
8: Jag tror också att det vi två säger att om på för tar flockarna som har just chowar sig innan vill det se att sambandsflockar nu är vi.
9: Nei, sambandsflokken ikke vi, han ikke vært vi i kjøverskjemmene, så vi har valgt bare å ta torflokkene vi som har gjort kjøverskjemmene.
8: Nå det kanskje å sende for tullige å spørre, men med etter tid til at sambandsflokken vi er vi i landstøren og i samgången, at det en viverskende årsøk til at så lydt henter at du gjør ikke noen?
9: Det tror jeg ikke ordentlig å si at det kan hukses, for det har ikke vært vi til at det har ikke vært vilje til det, så det kan också säga. Ja.
8: Kvar och när blir det fundret?
9: Jo, han vet att han tjej uppe i skolan, tror jag. Och vi vet att han vet att ett honom kvällt. Som, ja, kvar vi vet färre att... Och vi vet att han vet att han vet en säklig och god funter. Och, ja, Renne Dolce, han för att jag syns ju en nödja sang som... Varsågod jag sa två år sedan att utnyttja att vi röckar malen av era morgkjolpjärgen och så var det kaffe och kaka att han äter rösterna, ett lag i myan så att vi vannar att här för att vara ett gott och kvöld och att nästa fall för att möta upp och vara sin förbiten att det hända.
8: Säger Jan Kjell Biskopstöd som är forskvinna i Norge Tjöveldesfällan. Vi är kommit till Väckre och till Nutsjast och Vevvannar från Vevvårdstor Färja som är och sänder ut klockan 4 söndag parsten. Här ser det att i kväll blir det friska vinter uppe i kvassan vind till 12-15 meter och att Rio och Korsdälen. I natt färrar nu sunnan och minkar vinter ner och låt till frukslåt till 12-8 meter samt Rio och regn. Förra parten i morgon gånger han uppe i västan och växer vinden uppe i friskan vind till struk till 8-13 meter till Hållskotja och Korsdälen. Sådan var den morgens små ödla hållskutja och torst och hiten nuttio till 13 i dag steg. Jag som var och tynt ni ett här någon, men jag ska minna att nu på att han är så kommer fotbollsskulle och till Brynjar som är hävda. Och så gärna färre hävda sig från distan ut i Arjun i mitten AP och AP 8 trus. Vet vi att vi tynt hon, vi på er Gunnar Johansson och Vatne Gregersen av mitt i månadagen.
3: Vist du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
10: Fra Eidsene. Nytt tilbåspel er heimasynne. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjede. Skå vi langt bård vi 5 megapladon for Einans 13.95. Et lukkare gemmasong vi går inn i rommet 140x200 for Einans 13.95. Vi toppar altså opp en. Og hatt av vår bæra brettbidder. Vi gjør heimasynåkere, Eidsene.fo og les tilbåspelet. Aitje, Aitsintor Humaliere.

0: Jag kommer att sända mynta att det är Ja, och välkommen till en ena fotbollsskolis sending här. Och här är er ju också stater i AP-husen inne i Vika. Du här ska det stå för exempel varje kväll med lång AP och Beatrice Holger Tjej. Och ja, och vem är här så har vi Johan Amurne, Ravnon, och så har vi Eli Hentze, Rosante. Och ja, Men så också bara börja helt smalt och snacka sin runt tabellerna så och kunde kanske inte yngst och kunde bättre kapping eller kan hålla det kan sånt där toppen och botten
1: Nej, men det är man inte man tycker tar man fyllde förbollte till kapping och allt loss och det enda som Marla men är just till det Washington. Jag tror just är en stäbba kapping så men allt annat är att spela om här så sen är förra lig som kapas man flyttar ner och ja så och skjuter toppen och är en dyster som kan avgöra kvar nummer 1 och inte så heter det man Hetta tæman er skal fotbolltan.
0: Og grava for eksempel kan man seia, man kan seia ein kan man seia ein dist sum kemur at betoya nok við det til dømmu sjapi og Beatrice. Du det synes jeg er hvis Beatrice tæpa hjem så gloppar opp at Meyer kanska chat time til tire litja jo ein touch ta plass við 16 stigna og at Apple som er vi tror just det nappa så det er kanska så must cha Beatrice kanska kvöld.
1: Ja, det stendur sin rætja brott, det gjør det, men hinn vegin, heter en distur som tar kunn og vinna, og tar skoen gosses jo ikke tepan, altså, så jo torferd, så ikke tar skoen, vi tar med urslut som har vært, tar skoen urhala, tar skoen urhala tvei av teimon, ja, så rabi slopp, ja, så tvei av teimon dream lina som er etter, og det er kanska sindi torferd på ei, ja, så tar heva er sindur rig mat murna, men skulle heva urslut, og tar heva er som kan trene vi i det, så det er ikke bare, men det kan sagt han kjørast.
0: Det er nettopp det, og Beatrice som jo just det var jo skiftet venjere eller Martin Jansgård og da stender ute av netten jo at Beatrice har kort ut at han verer til enda av Arne som gosse vi Petro som jeg var tidskjær i Erdalt og ja det er hva 60 etter i Deltene og jeg vet ikke han skal også finne et godt urslivet seg til den her distende kvöld nå hver vi holdt vi 21. Omfører i mest av Deltene Ætti ættu móti B6-3-2
2: Já Nú svo ekki tann distin Men Ég hafði segja nokkur haldabung frá dýdistin Og það var nokk svo þess nær B6-3-2 Hei og ylja störa málmöðleikar Men tók ekki af Og það er flott að få en ætti ánleik Og í Gundadal móti B6-3-2 Kjenn líi som liggur Í botna som Bjottrush Och så spårningen om Marsten och Petro och Klara att få några vissar här av Arjun och Nekvon Vinte.
0: Ja, spårningen är om det som kanske är det här testet så går det ju öjl över vintern där.
2: Ja, här är Rattelia Nekvon Vinter och det här man säger, det är också halliga ohäppet att en så avgörande distor ska spelas. Ja, det här var bara i morgon där, men jag vet inte kan se det bara i morgon och sånt där inne att jag kunde lägga det nu, nu får jag vet inte att det är en ny stöd att komma till.
0: Till lätt upp det, ja. Och ja, det är ju inte bara Beatrice som har gjort en vänjarutskiftning, alltså det är ju öjligen och li i mest av det som har gjort vänjarutskiftningar. Nett upp i sexutreisande och Norsi Vestor, Koi har ju nett upp i sexutreisande, nu har gjort vänjarutskiftor, så är det öjligen vänjarutskiftor. Jag vet bara kan vara årsutskiftning till att ötlis i liene bara skifta vänjar nu att det så stort upp under månader ända.
1: Ja, det är inte tufft att säga. Så ja, man skiftar inte en vänja att det kan gå lite gott. Så det är också som dröjer på att flera av linjen inte är nöjt vid gångerna. I halvt, hvis jag inte färre skriver, så är det tjej att han tog till linjen som jag har skiftat vänjare och gör. Det är lovfast jag nej. Jag vet inte om det här är flera. Vi har också kommit så väl från sådana vänjarskiftet. Det är flera vänjar som har varit riktigt väl och man får ofta en vänjare effekt. Så spårningen om hon hällde vid det.
2: Det är sex fällor. Alltså det är en så i hur rich shift och
1: extreme
2: rich shift
1: och upper rich. Och watching Korea.
2: Och watching.
1: Ja, pass
2: sex.
0: Och ja, men så fashion the jipru ABB 8 ska cut this kunde gå vant det. Kunde vanta en ganska en tätt av det där man mörsra Berlin spelar för en enormt stor ikväll.
2: Alltså, hade ju först för att det är tog väldigt kärligar omstörd att spela fotboll tog i förrjön. Och Arger är inte det allra bästa plåset att ta i omvind omröver. Och förhållande Vånande, vissa veckor är äggligt ivarsam, så vånande kommer man till den nyaste och att få flott disten. Då visst det är så mycket av vinter som det är, hur värna löter här med när jag värger, så är det väl en tillvälten som rävar. Och det är alltid roll att sälja spel. Annars, hvis omstövnar är och någon lunta så kan man sjående råkna vid en öliga tatt om disten. Det är inte ivarsam, det är hur mycket man är värd till att man vill säga, här till jag är. Så hever AB Angarnhått spalt som et li som kunde enda i bottenstrøye. Og henvinn har Eurigen Kjøbjottus kanskje vært meira sånn, når henter vi noe hanter vi inn. Men AB skal så ikke bli via tepa, du tar av Eurigen vel. Men jeg har ikke funnet uslitt i siden og halv.
0: Nettå som du sier, det seneste fem distan til Ape, så det bare en sier av fyra. Så gongton, hun luknar ikke tog som man forvantar kanskje av Ape i første hand. Jeg vet ikke om man forvantar det, men man så så gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og gus og ja, det er kanskje som akkurat bare Det är också så klick, men jag vet inte vad det kan vara.
1: Man måste slå jag sen runt och att det inte så väl för allvar att det ganska tämman sitter och speklar där och jag lyssnar och jag vet inte om det är fel att det är akkurat låter upp men tar jag bara så sikt för mig att det är en öliga positiv om fotbollskonceptet som är glädjligt att hitta ett år att stanta öliga väl och stanta kompakt och lycka att spela där en gåan all hos fotboll som är stått i hitta ett år och till össerlukt och till halvt ger alla är det värsta man kommer upp och flyttar upp på handamattan och hälsa fast till det och till näckvir lokaler som är slappna fram ett och övriga öliga väl så det är alltid man ska börja vara positiv i rum att det är tillgång till något och ta utslut som jag har varit så men det är så bjottsjö som ska lägga upp den här maskinen i den och så kör vi så här övriga mot
0: det. Kan det vara kanske att ta sucha till henne linje att affär där börjar skäva något ett, två stegor och så där och ta bra vet jag bara kanske ta mentala kordar ner till mentala har hon något att säga i förbollstid
2: ja alltså man kan alltid finna orsaker och gita hända vägen och handa vägen och det är det så förbollt detta gånger ytla och kommer man in i en tujerskaj här gånger ytla så kan det här lycka som sätta sig och man är otroligt vid att få här sig er urslut men det är samtidigt ju han och det här är det då som ett apeli som att sudja till och i vissa tjur att det är så att det är öliga väl träna skilt att han har att han maten som han vill spela på sast attor från dist till dist eisne tar man spelar i mötet att han har mera tropl och lina spelar mötet att han lina som är månande bättre än AP men AP har eisne enstäklingar som passar öliga väl till maten som han inte spelar på om det är bara tillvilt eller man har då ordentligt väl att få spelare in som skapar en fina helt samman vi spelar någon som vid här till det vill säga undan det som kappingar är och kanske inte har lagt så illa nek mest till och i halvdel att man kan säga att ta i och det är inte för att förnärma några men ta i mer allmäntliga fotbollsspelare blir ordentliga gåer och avrika väl och växa. Så är det att det är talan om gott arbete för att tala så gör man inte minst för att hemmen som vänjar ligger. Det är väl det.
0: Så vad är det tippor när ni är distan kväll?
2: Han är inte spalt.
1: Nej, det var inte helt kärnspalt. Jag hoppas inte att han är spalt och visst är Iva Weber så hellre utbyggt om hela fingret. Men det kommer spalt och så säger han under kipan vid kiften så säger han så må Aben och att jag kan säga fabriksrollen. Det här har vunnit hinna båda när jag är och vi åter och kör några karantän och som är rullar centralt att vära.
2: Ja, Reimensa och Sebastian Lau.
1: Så det är alltid att AB är en fabriksläggare. Men hinvägen, det är flottare under grudlåter som AB är synder. Det här är och det här är rullar tatt upp på till linjen som ligger nya. Så visst det skulle jag inte säga att det här däppar så må man begynna passa öliga väl på.
0: Og hvis dere så først kan ha lyst til å og fære til Ebbestreim, som vi spalte gang om tro i sundedagen. Ebbestreim og motor B36. Ja, så Sigfrid som har haft några dyster som har varit också tepreis när alltså extremer som har varit bra och lägga väl mot just när topp 5 linjen här till över och du lyckas vi att det är häpnast till att finna ett SD och inte kanske tror men och på sex som ja nettopp som snackar om att Björn ska gamla lag mot Timon ta komma från och extremer som kommer från någon 3-0 tepp mot KOI så att det Upp sex är några spelare för nu. Det som Wichinger gjort ta i finalen i Lökmanstäpen och sista veckan. Det menar så vi att det är ett minne europeisk plats att spela om. Och det är så tre plats man ska helst häva.
2: Ja, jag säger mig inte alldeles än jag säger mig häva värre. Då är att... Nu har vi inte fyllt så väl vid att det kan Eisen kan ta oss om Nekve Fyrrolv och akkurat. Jag har också att säga flera dister, men... Men här är sagt nu halvå är det bestämmer spaltist där här man skapar ulla neck fram med till vatten och framan för motstånd mål någon goar mål möjligar ta var runa vik och här i hacktullen var urvis and the player vet att det bestämmer player av det li som väljer otroligt väl Och jag ska säga att det inte har varit just det. Men i min så att det duo på näkrar målmöjligar och blir rymlig effektiv. Alltså därpå kan man nu säga att strunen eller klaxut men skapa öjliga nägg. Och yeah. Hvis man är ordentlig heldig och ordentlig nejvor, eller kanske inte ordentlig heldig, men ordentlig nejvor, så kan man föra hemma att vi är lite mer än Epstreamer för sina. Så Epstreamer är ägstnytt och stöv och... att det här var några av ligen och sånt där kappaste möte. Det här var Björn, tror jag, Norsjö Väster, att han har hämtat som kämmer. Och så hade det en skal.
0: Och det är ju sådana likliga distor som går.
2: Det är det. Och Moderheim har mötet på 60, då har det så avgjort en möjlighet.
0: Och det är ju ett epsemalli som ligger i åttonda plåset vid 20 stigen. Så det är ju slankt att det här. Det är ju 16 och 18 stiger, så det är inte något som ska till. Det ska inte stå till, så är det pressa att.
2: Nej, du ska helst lägga vedskommna om du alla där och kocka. Det är helt säkert så. Det ska vara.
0: Ja, och hvis du kan tänka sig att du stått på 60 stigen, Jakob Borg kom in där och hvis du kan tänka sig att han har funnit jävla mot Wichinge och han har funnit jävla med 8-truss och så är det här och 2-1 mot Norsjö Väster. Jag säger det här så.
1: Ja, och ta allt det. Alltså... Tvea sier mot Norsjö Väster är inte mest i USA. Men han hiver så urslid jag heim och i mötet blir 8-truss är det något mer i USA men du hiver det inte heim. Så spår ni kvar smakar bättre. Hinn vän har då ett Ebbeströma alltså Ebbeströma då tror jag inte ordentligt väl mot Ebbeströma. Alltså lätt ju utvärdligt. Och hvis jag är inte för Skyber så har vår klaksingen, han har vår karantäna. Och han är sökande till en. Till Eisen 2 hade jag själv var en öliga centralläkare i Köp 60 och så.
0: Så jag visste att följa att han manklar och
1: ner. Jag tror ja. Att det går så läkare man är brukfri en sådan dess. Så jag kan inte söka bort det från en också åbundelse anläggare.
0: Och så är det att jag och Sigfrid känner Jakob Borg och han som spelar stöd och kanske att det ligger väl för det. Som jag känner Sigfrid så spelar han på att det är att han ligger värja och så kör på kontra. En omställningar.
1: Det är det som man inte vill göra först. Det är det som man ser nedåt och försäkna.
0: Alltså,
1: han har skapat öarna ägg och han kanske ger kommentar. Skår han fram urmal och skapat öarna ägg fram efter. Så det var så tjänat. Det kan bli öre spännande dyster. Så han blöda förra uppe så har vi 60 dagars läkare till att straffa det. Så vi får så tjänat. Det är pura uppe. Han är fullständigt 50-50.
0: Ja, och jag hoppas liksom bara fram för 60 och där skulle jag helst ha sig nu, där skulle jag alltså drömma om en europeisk plats som att gräva. Och ja, där har 500 steg och Hvad skulle du gå og kanskje tippe den her distan? Så vi sånn det en gang, tror jeg.
2: Epstreim og Pseksted, da?
0: Ja.
2: Ja, det er vel alt som kanskje teller fire enn noen jævnleggje, men jeg vant til at Epstreim vinner.
0: Ja.
1: Jeg sier han bor åpen. Altså, jeg har jo bare øyemiddag meg til at Wichinger nu vann Steiberfinalen i GTA på 60 de har gjort ordentligt ut av starthållen och skulle punktera den där dysten jag är umiddag till att ta drive i eier att föra till att man håller en seger hemma en härstvunnen seger hemma men han ska vara han är härstvunnen det är ingen bön
0: alltså
2: Ebbeströmer honker i Lund nu där backa någon och hon lönar nog funnit en stein och det vi kommer hålla så så att tar mig isen strujas.
3: Ja, just det. Det är så du säger det. Jag har en torr för det stort. Jag bestämmer så just och skrigna så säger för lövnos men ser på något
0: sätt. Lätt att det här är ju bant och om man för nyflyttig så kan ju lötne och där finns det några ghosty alltså det lums som att det har på att vunnit fyra tror ju ta och kontat det alla så det är spännande. Men så vi ska få till ändå så ju witching. Den är så illa som ligger av toppen och lötene, men det tar utan en Peter Knutsen till dem nu mot Wichinge. Men så är spårningreisen att tala över veckan om hur Wichinge egentligen lägger spela för det. Så det här har varit sitt europeiska plås och det här är femta plås. Så det är, hur ska du röka ett ur?
3: Och här har till männen lagt sig till spårningreisen.
0: Ja, till nettopp det.
3: Och alltså, himmelen, alltså ändå så är öliga välskörande i eisen utan Peter Knutsen, så... Att det är en öliga spännande distomedel, två välspelande livs. Men jag menar att NSO kan ska hålla den här lösen hem nu. Ta i Wichinger har vunnit och tryckas här europeiska låter. Så kan det ju mena mig att andra än att NSO målet är säkert med Likaj. Så det är lite pressa Kaj.
0: Och det är nu bara 61 år. Och det har ju vunnit. Det har vunnit gärna för bästa deltarna. Och det har ju sett tjej. Så jag tycker att det har luktat att jag vill ha varit sett.
2: Ja, det är väl en givet story att vi ser NSOI ska ha varit större varsel man har haft om kreärtoj och Sears varsland till Torben Jakobsen ska vara långt än röver annars vanliga erosioner så skulle det inte snar mot Wichinja och Heimavetle. Man kan ganska råkna vid att klackskinkar är öjliga sarter och så spår ni om om de saren kunde brukas till att vänta gångterna vid nutjon vänjer att ta med eller inte, men NSOI alltid är stämmer emot rockrum som där inte har uppnått så ofta.
0: Och det här var nog så bra en hopp som jag också har omtatt kjolt om en brantare som är för exempel ute och klämmer till långt ute, men nu är han kommer spel och andra, så finns det nog mål så...
2: Ja, det är mina
3: klarar det,
2: ja. Ja, jag kan man nog vara sen det plåvar och skäv och så där så det var han kör Clement Eisen men tar tar sig där bunchen och så så ständer det okej till kan man säga.
0: Så kan man se att han Daniel Opker som rörde just värst om kär han ständer öle ständer över när ju
2: chit Eisen. Jag håller Eisen att till sommar spelare.
0: Ja.
2: Som får öjliga luttla omröva men som har omedelbart större tutning för i miskli. En sån som René Jacques Johansson och som har varit nekvar nu i KV. Han vill kjolta nämntor och han vinner omkant i det här. Spelaren hämtar manna igen och så vidare. Och alltså han är omkant i när Orsens läkare och så vidare. Det är William Davison helt riktigt. Men jag har alltid att William Davison har haft omedeliga stora tuttning för röntgenar nuttjö vänjaren Runavik att skapa ett liv som är mer stabilt på vägen, alltså inte bara alluppspelet men eisen där man inte häver bollen och här är William Dawson en likla läkare som att kalla allt i avrikar ordeliga väl, alltså till en spelare som man har speklat sig i. Så han känner sina styrker och vägläkare så otroliga väl. Så han leder sig om, han ger det som han dår ordentligt väl. Han är firmynd för hur så långt man kan komma som fotbollsspelare. Här var man inte var född vid ödlån fotbollsgaven, men han har funnits otroliga nek på sig. Han är absolut, och i min är det en av liknande till. Ja, den är så i ständelses för
0: det. Det är också nästa vid. Det han smittar ästning och alla hinna läggaren. Ästning har inte tjejna så i.
3: Det är så rädda pura samt. Jag håller han i det bästa tjejp i och jag är i Röver. Och det är en läggare som då öliga väl att få alla runda nomse bättre ästning. Det är öliga området. Jag har en sån läggare ihop.
0: Och så ska jag tänka Sunde Wichinge. Nu har jag ju med Aaron Benjaminsen till Hearts. En av de andra gamla övnare läggare kan man säga.
2: Ja, men alltså jag har ju varit ögeliga bilsen och det här ligger inte till Johan Peter Paulsen som ständer åtta i Wichinge och här vi helter inte till den hopen som han arbetar i för då om det här var vunnit Lökmanstepen nu övriga var väl att man så lukar som säger att hetta väl lukar som kappengar det här tycker vi kör det bra men att den är så för att vinna det här vant det men det här var inte så att Wichinge är bara ja hatta var det, hetta var detta kampgarar lät dem komma fram till oktober och så börjar på en och det tycker själva. Så tar för att ge så ju skarp en gång till samförstånd.
0: Så grej en du att en så kan skriva favoritter den här distans över söndag en mittel ser på linjen.
2: Ja, och står Atlas så här säger långt runt och tar med Jakobsen och gott så skulle det vinna på då.
0: Ja.
3: Ja, just.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og hvis du også fører Lysen Vøyere, så en distor samstånd som er nere, så i Vøkjengård, til Norsja Vestor som bergjøs for å overleve deltene, og så heter Kali som, som skulle bare vi at han går igjen, så i. Der en øren plass, trus til at og ja, altså, Norsja Vestor og Kali, det er det. Og her en norsk vennjere, Tor Inkar, han slår, som man sier, ska man säga att det är osäkra i Chakoi. Det är 2 år vid Jubimur och vann en 1-0-serie här. Jag vill sagt att det är ett chockresultat och en av de mest överraskande resultaten i Arkansk och i mesta av allt. Ja, efter min nära mening, men kan du se Vester gagnuta dessa gångna som Koi över lötning att det här missa av stötchen en europeisk plats och så missa där en finale, lagmastersfinale i Eisen mot Vichinje. Kan du se Vester ganska gagnuta det?
3: Ja, det är det. KI har vi kinklat sin senaste. Så nu, och nu får jag ta sådja. Det är något som är att han har kappat och vill jag präckva så ut. Och jag är sin ifrån och inte vänjare. Så det är sin driva som kvart något väster rinner sig i. Slärt har han i samma sted att färfarna här. Jag vet inte. Det här blir det. Jag vill säga, visst något väster har valt ett tushpunkt att möta KI i kappingarna så säkert har han valt nu heter vikskift att han har steg på kappingarna. Men det här betyder inte att det är en ämnesdöster i Brövrig och KI är dundrande favoriter.
0: Och till Norsjö Väster, där har vi ju en Kasper Hansen och en Johan Sastaj. Där är Bayer i vägen. En är högre, en är vänsterbackare.
3: Bayer är det nu, va?
0: Bayer, ja. Ute vid Lajkban och jag vet inte om det här kameran lock. Norsjö Väster har ju, jag vill inte sagt att det här olika Brian Hope som KI är.
3: Och det är akkurat här som Troblage ner och KI dår öliga väl att bruka brätterna öliga väl och sära lite handvägen. Så vi får söka hur det reagerar. Jag tar inga här något omkort kort ämne där rocknivis men vi får söka alltså jag vill säga Kai är favorit och Sean det här men hinner vi in akkurat som så att Johan tar jag lige över ridge mot Mörnon så kan det bara bergas och titta som så kunde det göra
0: och Kai är sen sen så stöven där tar jag ju ett skifte vänjara och till ju Fro Benjamin sen han skulle inte vara tök för nästa år alltså kapiga början kom men ta kommer chock på sätten alltså att alla finalen att tar Jevas att tar smäll över här Chakoi nu en 2 år lockshot och nu tar han Ivor nu 61 år och han ska få Kai att lättast öl upp men han har haft en av vilken vänning nu och allt det där och hållta det går kanske lite att det är nog till att få hansara ska man säga spel igång långt.
2: Nej, det vill inte se. En vecka är otroligt stort toy eller för sig att axmen till onchen toy.
0: Nej.
2: Och jag vet att det är inte ordentligt och kvad du jag håller jag vid inte kvad kvar fråga för att göra vi Karli ja. Och det vill de undra mig om det blir pilka allt för nek vi ett li som 2000 år ni har haft samma vänjare och nu kan man säga tajda nu har vi inte sint och nere backa till Karli så lovar det nästan som om att du inte är fan någon del.
0: Men det är ju egentligen inte ordentligt.
2: Och satt att säga, Hever Kavit, den som femmarna, nästan slett inte tappt. Där var nästan vunnen rubb och stopp. Och vi som svenskar nådde här var där, ja, det hade tappt trutjadister. Eller vad det var. Alltså, bara tappt ena från hemma, och jag vet inte kussen jag var. Men GV är, så han det är så lätt när, att man har vunnen så nek, att ha ett så för att ganga ett vete motor så är det bara en av här kröven ger öjliga stöv. Jag tycker vi inte att fråga pilkar allt för nek vi heter Kavli till några små tilläggningar men jag vant i att Det var inte jag kajer vinner i Vavn.
3: Men hinner vi in, alltså, Fråga ska ju inte lära när jag kajer spelar hoppas. Alltså, det heter Messi och andra läkare i förrjön. Och här skulle bara finna en nästa framåt nyattor. Och i halvt i kajer man hittar lusen innan. Jag har omgående vi är tillhängare av att han vänjer sig ifra just och gör man just det i livet. Alltså, det ena som kan hända till är att Röjgren Färas in Drögeisen. Det är det ena som kan hända och det är omkursvägna hänt nu här och då ska man lycka finna en av slåna att vi tar oss inte revolutionerande brödningar, vi tar oss fintjoningar, vi tar oss smalåter och det är det som Fröver ska finna.
2: Så ska vi göra, det är helt enkelt glömma att Fröver har funnits två hjälpar med hans atret som känner KAU ut och in och själva har spalt med i landslis och livfotbollt och i öl och nekvar och eisen nekvar i KAU. Här kunde absolut hjälpa Fröva langt alai vi at få en goa byrjan og få en goa venjara tilver og klaksu som vannande vera lang.
0: Men det är ju nettopp det som jag säger, att han kommer ju in till ett liv som man vet är öliga rutinerat. Där jag var Hattel, där jag var René, där jag var en Gittla, där jag var Pottl och man kan nämna allor och det är nästan allor som är landslivsläkare. Alltså, så det är ju honom till simpelthen att finna rutinerat och ni vill. Jag menar till grejen att Pjöss inte kommer in och skifta något
3: särskilt.
2: Nej, men alltså det är sjön det är här rätt att han kritiken som är vänt mot Magnus Powell och hans vänner att ta med att kanske har man skift och lite man roterar och lite men ta det gångor väl om man vinner så vet inte om det är snäckt oss om det han kör holländaren Liverpool han brukte nästan onka spelare och tabla mästare och ta det fint. Och så tar man så ger och ett annat och inte vinner. Alltså fotboll är öjlig enkel. Om du vinner så ropar det här runt om dig och klappar där. Och om du inte vinner igen så ser man något annat.
0: Det är ju nettopp det. Men det är ju KU som skulle röna halta i mot NSU och ett Nolse Westerli som akkurat i löten i nyflytning. Och det är bäst fejst i till Ivelus i löten. Men vi ska också kanske tippa en av dessa ner. Alltså hur favoriter är och kanske fer vi är någon säkerhet eller stor säkerhet eller akkurat.
2: KU vinner.
0: Ja.
3: Ja, kvar må att jag favorit lag nu Sean Jeter till att jag lägger max press och press och ändå så i. Men hinner vi in så har det inte man ska alltså kvar har ofta haft att inte tro på det västra. Alltså a stay back up i den W ett ett lunch och då. Det är fotboll då. Alltså som lite tror jag var angstande och som lite tror jag station grejer stande och hade en butler som kvar inte är som favorit. Men ta lägger till tajra vänner Sean Jeter.
0: Ja, tar fokus och jag vet att sundagen men för sjuk så färra lutsender runt utan senaste distans så färra på spalter om veckeskiftet till skola och IF eller skola och IF och HP och Bailey ni här har isne skifta vänner att vänner skifta och om man ska ta HP först kanske alltså Lucas Sisslevich alltså man kan inte komma och säga att han nu inte är riktigt gott. Alltså jag har alltid han nu är riktigt öjligt gott och lofta öjligt gott i sin här HP-tajmen.
2: Det är nog så, hette vi fotboll, det är faktiskt nog så stort. Alltså det är... Ta vi, nu är inte jag Johan här, men alltså det är Evas matronkor. Ta tog som han redan lydde ju om fotbollsvänjar. Ta var det fotbollsspelare man tog sig om. Och nu tar vi så vi lustar drogen självon så snackar vi alla tun om vänjaren heter och vänjaren att och själva det var vänjaren öilen neck att se ja men det är inte alltså man kan spela sig själv att det är som ger att fotbolls fel alla tujerna skifta vänjarar alltså du tappar en tvärtister och jag så är ballata på en av vägen vad det är som ger att sex av tujer fel under bästa deltene vi är någon kappingar att skifta vänjar och vad det är som gör att vi skiftar vänjar alla tojna. Har vi klart funt? Det har klart sig funt att Andrea kom till och i fjör, lunch. Ja, och så funktar en tjänk och jag så begynt att prata på en av vägen. Och vi nödja vänjar och tojna i Hape som här i Lukas ständer och åtta och där ägst nu klarar sig ordentligt väl och tar ju faktiskt till lije som ställer sig bäst. Lunch, där har vi ju bara att en färg när snabba och det har vi varit med dörren och tjej väster.
0: Ja, det är en 0-0.
2: Ja, och vi kunde det. Ja. Så att ta i så olja ambra och säga kaffe för att vinna. Kanske han inte vet du. Eisen är kanske en annan favorit här. Men alltså, har vi ju klart funnit. Alltså i all det Eisen man nu ser är till avvisa spelare och ha Berlin som är övriga nek bättre än där var just av. Och det var nek var imska och skilta. Och jag har nämnt en som Hein Sørensen som är ja han där. Ordlega ur menn, men jeg halte at som 17 halva i Gintjen så hever han funnet større og større leiklod og veri avgjørende i nekkon. Her er flere her som kommer ned.
0: Nettopp, og man kan ikke si at HP jo utan en noe med nei, men kunne du gå samtidig kanskje, eller ja, hvis jeg er at akkurat løtene kan man råkne via som, eller si at HP er kanskje formstørskatt og lignende,
2: men det er det.
0: Det er veldig mettom.
2: Hvis du ikke har takt, men så er det det.
0: Ja. Och så tar skala. Tar jag ju ice nine. En Paul.
3: Skala har tacklat öle väl. Benja skiftet så tar kommer väl vi men hekman ett tabellen och formkurvan och till att HP vinner både snarare än så ligger ruslet till HP men det har inte nämnt det så klart.
0: Nej, till det skala har vi ju nettop ska man säga vunnit tvåa till det är så långt sen. Alltså en tror jag vi går att lägga det. 102 mot Wichinge för första försöken
3: så Wichinge. Jag har ruslet nu så igen tar det över så.
0: Ja. Och vunnit lyckla det som för exempel 1-0 på Otterus och så finns där SD hemma mot Sjöväster så där han tar skulder Meyer lite till Vipers men ta öle jaundest i hukt jag så.
3: Jag talar nog mer till alltså ett chans att spela så låter kanske att Lunge Väster där första lötan med ta större parten av Sidney Lodge och Sidney Helta för Lodge hade ju skalat till Marie så hade fotboll och ja en Bailey den kunde inte leva med en tappe så är det så ofta Samuels man och jag like
2: har vi helt sjöla långt från FM
3: station
2: alltså Om så är det att Kappingar nedan bara ett ovanför snava ja, men så är det knappliga så är det sånär att man färger i attepasten och attar imorgon och tog er hälsen och alla tister som äter öliga tydningar mycket och det är det som är så väldigt gott vid Kappingar det är lugga som ånchen som jo kan man nog heva vutsinkor och när det här är europeiska plosse Så i principen är det försåldliga mycket kvar där inte. Men ödlin är vi i einon eller öron bara det.
3: Jag tycker att det viktigaste distan är att ha det till att halva på 60 och att vi ska jobba nu. Så där är det topp 3 och kommer ut i Europa. Det tar kunde jag med.
0: Och här är bäst två stiga mål.
3: Det är inte över oss, så kan allt brödas.
0: Det här lägger ju en tjej till det passet. Och som det jag säger är, det är ju slankt på toppen. Det är ju 44 stiga upp i toppen här. Det är tjej stiga alltså. Det är två distan så luktar det ju. Ja. Akkurat, og jeg gitt det hvis man kjenner en HP, faen, så lukter det alltid til godt. Eller hva?
3: HP spiller det bare for godt, du spiller ikke for noen knør.
0: Så hvis du skulle færre inn i kanskje distan og hva det er uslitt, men sier kanskje et eller annet hva man vant av kanskje en sånn distan, klokkene til så vi at HP kommer fotball akkurat som en strana dist mot skala ute.
2: Ja, men det har fått det helt sikkert. Jeg vant til HP vinner enn den fotballdistan, men det er vel ikke så snart at jeg skala for å legge som nyer.
3: Jeg vant til S-skala skår. Det hadde gjort sine bodist.
2: Ja.
0: Alltså jag hettla sig inte till att akkur chock urslig kommer detta vikskiftet. Jag har så förnämmelse, men jag vet bara kvärt att kommer.
2: Ja, det kommer så inte alltid någon kvöld.
0: Nej,
3: det är det sett.
0: Ja, det är nettopp, och jag vill beskriva om att nettopp det som också spottade i första sändningen är till att AP, Distrum och Beatrice och Idea, eller kvöld, han är utsättad, men närre kunning kommer så sättande. Och jag vill sagt att det är det bästa för oss som älskar fotboll, det är att är så tätt och områdande distrum blir avlustad till akkur löten så är det öjliga vetarslott ut i utvisning och låten är. Eller jag vill sagt låt, jag är nästan till er storm i kväll.
2: Det är väl kusur i vinter.
3: Ja, det är öjliga travar om man kör det, men det är alltid det enaste rätt jag har.
0: Det är väl det jag sagt. Och så vet du kusin när det här är, men det skulle skott för fotbollen att det slukar det större vara utsätter som det kan bliva spalta. Och vi ska också, ja, och grunda kanske inte mest av det där, men och det här var ju vant det månaden kan man toucha om och månadmarken ta här och gör landslis uttöker och är så spårningarna inte, alltså kan man sucha några nutch leon eller nutch anledning kanske. Det är nog för ung anledning till mästarlekarna som är övriga öliga väl kan man säga. Kanske har man inte vant till det. Kan du också ha det grej? Du är ju gammal landslagsspelare.
2: Gammal, ja.
0: Eller länge gammal? Du är
2: jobbavänner. Ja, ja. Det är inte illt att mäta om, men lur mig om så är att om så är att det är omkring skrejar. Ädla kanske bara man väljer att täcka omkring spelten och anled vi. Alltså,

0: vidder förskur fotboll till männor nekvar spelare som vi kan kalla för vänker eller kantar eller så och sånt.
1: Ja.
0: Kanske vi leta efter målskyttan någon. Och kanske vi leta efter till ordentliga kreativa medvallare någon, men Gesa har gjort det otroligt väl i
1: Grisby.
0: Och i enskom fotboll till.
1: Ja.
0: Är vant det att flest av spelare som är uttecknade är sån som vi det som vi då säger av var och så kan ta vara till er onkor av oss kanin som där och pontan.
1: Och här är Aron Benjamin kanske en som man lockas kanske att Gita kanske kommer och ett landslig långt som att han är gammalt. Han har visst att han är kreativ. Han kan lägga upp. Han har lagt upp till åtta mål mestadels nu och han har skårat tjej så han har vera vår öjla nock vid sin dystan. Och det är kanske så man har bruk för en sån ordla kvikorna ändå. Så att jag spår nu grunn. Jag tror hon kanske kommer till att och så tjocka ett landslag som börjar att köra mer och på är runt till och gräva spelare nu och vet att det har just gått för förska landslag och allt det där men nu börjar det komma ju är ett land.
0: Nej men är alltid att han den här alltså är alltid att han den här kan man säga han den här Steve Wisa utskiftingen av gamlon spelaren så äldre spelaren är börja för central av Tuisuyan. Men negras nunko er longko tvaitar longko komnir angstan narkas mitjon og nettla så ta konku så forbi kjart Andreas Edmundsson til dømes han er longko kvart 5-6-20 han er vi tror i 4 år ja. Mars Nagnarsson er her han og Sørensen er blivet etablerad av spelare så at så at vi har i halvdia forsker fotbollter hever rønt at sett har sett vi men ordentliga blä unga spelare här och kanske inte säga lunch ta skulle du ganska halta att det till såna Ragnar och Brandt och Hall och här här kommer några helt unga så tar blä unga och kanske det skiltas att ni har haft det och en så igen tvätts nu tjej eller vad det är.
1: Och en ju är det här som vi gräva bänt under allas liv. Det här är ju en av rika gott. Det här ska ju en uttäcka sitt landsliv. Som vi skiljer lärnån. Men sluta till. Så syns du Aron och sen som Emil. Emil har ju en känner så ju. Spalt ordla några minuter. Han har ju varit en inni av mig inni här. Tja en så ju som har varit också lyckliga liv för det där. Och skapat några möjligheter för en så ju. Kan han kanske en vara så positionell som där börjar hitta efter. Lycka som vi Aron.
2: Alltså jag vill ha sagt att det är till flera som är i spel ska en Jonasson resa ner alltså men är hej alltså Sean det att ju finns ju så sen lite då en omgång sen ja så och han ärbrigar öle väl och öle hörs då Jesus så mer damer väl till att man sätter unga vi och höver en av vift och av åldersbalken in i allanslin och tar då ärbrigar av sån stöj och av sån klassa bäge och i delten i Sverige som det gest och nu det bästa skotska delten så halvtid till att vi har öle gå korsla blå utigen och är hejeri att du vill ju av PR som hardstjöver förskån fotboll och Aron Benjamin och Tijan Vi och det här är helt enkelt att jag får något att träck akrabat nu och brukt han firman.
1: Ja, och så det är och där ska jag ju ta sig till Kazakstan och allt det Nations League och allt det och jag vet inte, jag har skulle skåva vann till Nations League och
2: ja, men det är som jag tycker att Mölstöden hade Mölstöden som vi kunde spela gåan fotboll och emot och det är akkurat det som Aron Benjamin sin dömst ständer för och att det är samma så det är alltså jag har alltid alltså jag må inte någon ha med att tala näck för att det inte är sådana spelare vi
1: och man ser mer och mer utländningar när jag orska alltså föringar som färre ut och hemma spela alltså nu reisen är som också snackar om Andreas Esplan nu är ju väl Syria och nu är han Syria B kan nu vi hela Verona men han ständer som kapten i centralen här så där och en som också var inne i Gesa en som blev en player of the month reisen är här lik två like Grimspear och så man kan säga att hålla dig att spelare för spelare för jag kanske menas Sintemar hålla dig där skulle jag färre utland nu och prova själva eller är det gott nog vi har varit kanske bästa delt nu så tätt och hörs man det.
0: Nej, mynar vi är absolut ingen i vi om hur fast mästare delt nu förskon fotboll till

0: en god kapping och ta vill träna öjliga väl och spelare är månande bättre fyra alltså näck på nöjtjön än vi så färra några är att du tog in men så ska blöva men så ska att de vojar så så är det inte den första kappingen men det hade inte galt den för alla spelare tog jag vid östens spelare som till dem som nåar med nej som yeah. gjorde det otroligt väl och i vuxenje fäst åt norra och Här gånger inte näka särliga väl som att hape. Hever av sig avbjörngar vid en italsk konvenjar här. Men finner så fota fette. Och hever så smått om smått spalt sig hejda nattor. Och vi är inne i landslinjens hejda någon. Och åtta niva vill vi visse. Vi känner inte. Vi ser sån här tofta med den här lilla danskaren. Jag blir åttrus inte. Visst jag hade gärna lödde här.
1: Ja, nu är det att prata.
0: Så det är inte galt an för alla spelare att här skulle vara ut. Men visst är du verilig att det här blir ordentligt. Ja, men så är det här. Visst du släpper fram med att i utlanden att du kan vända det. Ordentligt.
1: Match. Johan, är du enig?
2: Jag är ju öliga samtidigt. Jag har alltid det att föringar färre kanske oftast inte sent ut och tar sin retorik till dem. Självt en så markante spelare som Gesa. Fjärde lig 2 i England och ska bruka nog såna här manar för att säga att AR är vänjas vid styrke och tempo och sådana. Yeah. Det här var ju så att kjolt om vi och har bästa form och bästa gång knäkrande så här är Åtalanda ett SD upp att rätt. Och vi är böken upp till att hackra stöd här i följande, men det här tycker jag tog. Nu har jag fått att se hur Aaron Benjamin klarar sig i Hearts. Han ska ta över Ölevall 4 och ta lova till att han ska leva knäkraviker eller kvartier för att vänja sig vid Vi har point men till dem så är Nacho han över reagerar bara väg inte han är ju talar.
1: Han är nästan fast och kör
2: väldigt.
0: Ja. Men i min så vi så tacka Aka som dör med så han och Heine färra samstundes att kalla allt in i Mittjylland som blev inte. Och Heine tror så illa väl och tar väl då så om att jag heter en topp 4 spelare sin allsport i Danmark. Aki kommer hemma att du får en rikva av vuxna man har fotboll till i beinen. Och kjem så asteator og endar i beste delten i Svörige og skal nu hevespalt Champions League og Europa League og skal nu i Conference League og Heine spelar enn i Hape så her som veveren til å bli ordelig av år og veveren ut i heim eller heim og vente og så gjøre han det ikke en beinlinje ja. Att det är mer sammansett än så om det nu ätnast eller att det inte ätnast och att vi tushpunkten och när och inte vi såg att det spelar med för en tulli ut brant för öliga tulli kom i tjöknån Viljarm för öliga tulli kom i tjöknån Gunnar för öliga tulli kom i tjöknån så är det flera hattler och gittli och så är det och vi såg att det här är en blångut förra dronkor, eller våra dronkor som är i FC Norskjelland och ständs ju öjliga väl här och vi vånar framhaltande att han väljer föreskan landslivsfotboll fram om någon annan landslivsfotboll så det är en synder i mig Gustav Kanet
1: Så vi ska stanta och stanta här på nu och Arjun och det skulle ju vara det men en senaste spurning om för exempel landsliv och ta föreska fotbollen Halta dig så och grävande kose mot några bättre tojon. Man har ju sett att Lunds urslöjd, alltså vända fyra mot Nekro. Det kommer upp punkt och det är ett av de bästa average förutom Lichtenstein. Men mot Nekro så vinner några som är sin nästa runda mot Tjecki. Alltså spalt i UV i heimsvärldskapen och jag är alltså.
0: Alltså så som är minnes det sådana sjövliga. Så halte at kausen hever peika nok så oppetter vi imson delen som vi da vil jo i. Og hvis man er for hukt etter, så halte jeg at det tår i at påstand at en av årsaken til at avvise delen vi først har vært, det at vi ikke har haft alle spillere tøker, likla spillere tøker. Vi da har haft... Jag tror jag ska här och nog snäck vill ligga spelare av vi klara. Och så vill jag är Nations League en go capping jung och jag förska landslinjen. I hur snäck var det så klart här vi trutchar av chan det också. Ja. Så man kan räkna vi att vi får få eller är också med vi får få en go capping. Slovakia är ett li som är att vi checka.
1: Ja.
0: Och Kazakstan och Afrika. Vi först ordla väl och först inte så väl. Och Malta har spalt ofta möter och Tarawa Afrika ja. Ankte väl och ankte men.
1: Det är en
0: chans mot möter sen.
1: Ja. Ta vill jag smet. Jag vet ju Johan
2: Santo. Alltså och det är också som vi hörs kom fotboll. Alltså det är vi är förever i fotboll i långa du snurra ben. Det är upp och ner och men i halt vid föringar ofta har tro på vi vet sätta pris på att ofta när vi är då det är ju kan lägga bättre än vad det är ju bort och av bort någon
1: alltså. Det nettop det att tappa är 0-1 bara mot Kroatien är motor ju ja.
2: I halt vi skulle sätta pris och vara stolt av det som vi där ute.
0: Samson så vid alla tojna trycker på att kan man säga och på att och möbel. Ja, nämligen. Vi skulle ju vara realistiska. Men också inte lämnt att här vi har topparna tar här och kanske haft alla spelare. Vi såg också en Kao i nu och i Europa Cup. Så man blir vet, vi tar folk blir via sig som vi med kör fotboll är att vi ser att nu för sparkar vi fruskor och jag snär rökstök omfär någon kanske Europa League eller vad det är. Ta det spel mot det som litavska
1: lig. Ja, vi står vunnit klass så det finns conference league.
0: Ta er han inte, ta er att ni inte ordliga tökor. Och till er bara en sann rönt är att förgör och Argentina utan Messi inte är det samma och för er är inte det samma ta ju anker spelare, inte er det är nästan lika mycket hos Lytel eller hos Stor du är så är det en spelare som är bättre än anker och mer avgörande än anker är kjolt om till halten som bäst är alldeles och i mål
1: och det här är så jag sände John Hofer att löja sin enda helt kött och ja, och så går det pura samtidigt att det är för ska delta hon ska se öjla tätt. Och det är nog vänner jag skiftar och ett landsliv och ett försk tjå som kanske hever som är en stöttnelöter långt fram i tyna.
0: Ja, självvand. Det är givetvis inte sjukt. Det kommer att vara en nekvar spännande löter. Det är så väl, allt som är tjående, allt är öjligt tjejligt. Men vi må, alltså först förmånen man bäsa det. Det är det att nu kommer vi, om så är inte att vi ordentliga för att få urslit som flyter gå upp efter så vi kommer ett steg långt upp i sammanhanget annars kommer vi inte få till större linje törsvetel Majra tog jag att kan man säga de som ger lagkakna nere i mainland de har äntligen funnits kumpa de minn och termin och tjonar är sintor ut till hotna sintor.
1: Och jag får akkurat fratta nu att distrunden mellan AP och B8 ska bli läktare i kväll. Han är samma torsbund Holger Tjej, bara söndag.
0: Okay.
1: Så det vill säga att alla distrur tar vera ju söndagen som är i en kund och omfärre. Men så kan man vänta ett lite som står nog ända sen sina. Och jag har snock, en vän jag har sagt, 12 li i mästarlälterna. Är det går samtidigt att försk fotbollen kan ska komma till att du går kanske när för 2-3 år och komma sucha till er att man får spela om att man delar den upp att han har några rum för så får toppen spela och botten spela om är det samt att ta tolli till er spurning ja han fisk kanske
2: ja alltså jag ska inte avskriva att det kommer att bli 12 men jag har omgång vid en hejt och forspråkare för att här var deltarspel och i bästa delarna jag skiljer väl argument. Jag är bara inte samtår och det är heller inte det som vi vill och i landslivs öppe vi tar er vid ganska dymen och spännande delarna så jag har alltid en år i år har vårt att ett år har vårt att jag kan det kan bli en öliga spännande kapping utan det här delarspel så är bara så att säga kategorier som är utrönt delarspel så nämnt det men jag har sagt jävligt öllig
1: ja så det är li. Så också runt det av vi snär
0: spår. Jag har stått så halvt att hetta Kappengarar 2006 över Örvesen där undan var nu. Jag var 5, 6. Här var absolut en avbändning, en tendens om att det var hopplöst tjata hem om nyaste och 5 att få en ägare på sjuren mot de nyaste 5. Man visste nästan Arne Förtildist kvar för att vinna. Och det var en öjlig tjejlig gång. Men det är vänt i hållning och så är det spårningen om topparna blir vet vajkare och bottnarna vet stärkare eller kvart i er men lugga mig inte jag tycker att det är 4 månader och jag har snär vid att det här var ett deltarspel och det är helt säkert onkru vansar och jag har inte ordentligt några greja mening om det men så är det när som kappgraren var från undan så var det inte gott. Ja, vi hade sådana kvadister här och vi visste fram att någonstans. Och att vi tog igen vid er och vad det var vi säger om fel och i förrjan.
1: Ja.
0: om att man sagt att skulle spela bäst delt när jag till är så där. Men så vid så jag fick någon test när jag bant nu. Så 6-6 så vill det här mest är att Bjarne för så åka till det. Ja, FC Soroy.
1: Ja.
0: Så kom jag upp i deltna. Och så har du haft Bjarne för så FC Soroy och Norge Vestor och Skala och B8-trush och Abbe. Som onkelsugna liv från min och ni rätt
1: halt. Mockle som är ju.
0: Ja, och så har du haft hinne sex som var uppe där han då. Kanske jag inte nämnde upp stream white chocolate men.
1: Dina så vet du det där så är det ju eller något liv som kunde jag komma upp. Det är ett MP som ja är här och är det också där TP och så har vi.
0: Ja.
1: På akkurat låten jag har sen tre Melina så ser det inte ut som te kommer tätt upp på te låten. Så kanske spänner kunde när det är helt nä. Första kanske han kvarver kanske visse och få sig tal lin till förjar ska man inte glömma. Och grejer för oss till så fall.
2: Alltså men helt inte första del lites till Mair och Mair till en klassiker maskin och till där som Jessica Clara att massa del nä. Alla som tas som vi gör.
1: Ja.
2: Jag har ju med mig att ha scenario för att vända passet den nästa år.
1: Så om det känns lämning lite karriär kanske vi är snär. Om att kanske kanske månad de männer först ska få upp allt vi gör det är slukt eller kanske att dämpa det.
2: Ja så det är inte vi bra igen. Alltså nu har vi upplevt två lir som har ärbrigat olja väl och jag har som har flott upp. Det hade jag inte gjort i fjör men det är också akkurat inte. Men är samt vi är det är just det som är 0-0 och 2-0 att det är jag syns det är ointressant att det blev för något time. Men jag har hevet du närmare inte sett dig och det är inte vi sitter akkurat nu och diskuterar om Ebestreamer och på 60 kan vi ha fel och gå sen i 50-50 och Ulse Wester har en chans med det kvar och ska alla och hoppet och så det är inte givet att det skulle vara oavsett att det ligger i tabellen och jag är men det är inte värt att andra är men jag menar till att vi skulle sträpa efter en som kapping som jag och tar just att bära vi har männa delarna och tar just att vi har lite toppen och tar hur man just mig vurs det sista åren och här är vi kanske watching och ginger frames så här ska jag kvart här första delar i er och kvart här ungdomsarbete
1: ja tog ju någon hon ständer inte steg och ja jag har alltid att säga att det här är era sista åren och så ja Chester där, det är Johanna Mörne och Eli Hense. Öll känner där.
0: Och jag vet inte, känner jag som inte känner mig.
1: Men jag vill tacka så gott för att det gräva vid vi kväll. Och ja, tack för att du kom med Eli Hense. Och det är Chester och tack för Johanna
2: Mörne. Tack.
1: Och ja, bara runt det här var senast att åka och säga så gott för att du är just någon AP och B8 som så blev vår spaltor Sundadajon och Bachan 30 som skulle ju vara i kväll men detta var så fotbollsskulle för i kväll nu 11 september jag frågar det och vann av det så höras då grattor till en ett fotbollsskulle nästa frågar det.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: To all fagra land med rungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ena kombos äventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fikk du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kom til atle sosialistene i grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.

du showmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.